0: Mr. Grinch.
1: Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
1: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
0: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.

0: vunnit en lingonplockningsduell.
1: Va? Vadå?
2: En lingonplockningsduell?
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Det är faktiskt bra.
2: Ja. Hur du lirar man i det?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
1: Den perfekta.

Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6

God morgon, hoppas du har haft en fin natt. Nu är det morgon igen, det har blivit vecka 22. Det är den 25 maj och om det är så att du får lön den 25, då är det idag det händer. Underbart. God morgon, Halvtids Erik finns med dig från studion här i Göteborg. Vi ska ladda upp tillsammans nu inför Gry och morgongänget som självklart finns med dig här på Mix Megapol även den här veckan. Varje vardag morgon mellan 6 och 10 får du Gry och morgongänget här på Mix Megapol.

0: What? Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
1: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
0: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.

Nolle och KKV, ingen annan rummi som du. Det var Golden dessförinnan också. Och här på Mix Megapol så har du idag chansen att vinna 10 000 kronor. Vi kallar tävlingen för 10 000 kronors mixen. Är du grymmare än Gry så får du 10 000 av oss. Ring oss på 020-314-314. Det här är Saga Ludvigsson i den perfekta mixen. Godmorgon.

Alldeles strax så blir det Gry och morgongänget här på Mix Megapol, som idag gästas av Babben Larsson. 7:30 dyker Babben upp. Du kan alltid höra av dig till oss på 020 314 314. Nu är

0: här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Här är senaste nytt. Den 2-åriga pojke som försvann i Nyåker har hittats vid liv under natten. Pojken mådde bra enligt polisen, men han ska ha varit nedkyld och fördes till sjukhus. Pojken var försvunnen i över 14 timmar. Över 900 misstänkta fall av Ebola har identifierats i konfliktdrabbade Kongo-Kinshasa. Det här uppger Världshälsoorganisationens, WHO:s, generaldirektör under natten. Antalet bekräftade fall är 101. Och till sist kan vi berätta att oljepriset sjönk med omkring $5 per fat igår kväll. Detta efter helgens tecken på ett möjligt fredsavtal mellan USA och Iran som kan öppna Hormuzsundet igen. Brentoljan föll till runt $98.76 per fat, vilket motsvarar en nedgång på 4.62% jämfört med fredagens stängning. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
3: God vecka Gry för själv.
2: God morgon Karo.
4: God morgon
2: Erik.
3: God morgon, god morgon.
2: God morgon Pippisrello.
5: God morgon Gry.
2: God morgon. Måndag var god vecka som sagt, en ny vecka ligger framför oss. I fredags det kom alltså en ny musik. Vi lyssnade på en ny låt med Kygo. Det kom också en ny låt med Jirell. Jirell är en sån artist som vi inte spelar så mycket på Mix Megapol. Var med i Sommarkrysset för länge sedan, i och med att det är länge sedan nu. Men var med i Sommarkrysset någon gång. Sålde slut Globen här för bara någon vecka sedan eller två,
3: alltså,
2: och fick jättebra recensioner. Fick lysande recensioner för sin konsert. Släppte en ny låt i fredags. Jag tänkte vi kunde bara, vi känner lite på att se om det är något för oss.
3: Härligt sommargång det här.
2: Eller hur? Har du mysig röst också?
4: Verkligen.
2: Vi provar.

0: Man of the year i sommarkrysset.
1: Ja, men det jag tänker, Jihel har ändå hållit på ett tag. Liksom, man tänker att han är så här superung, och det är han ju. Men, ja, men liksom, ja, alltså, det är ju snart 10 år som han har hållit på. Alltså, det är liksom var, jag tror det var 2017 som han kom.
0: Mm. Pippi, funkar för dig? Är du vaken? Blir du på bra humör?
2: Ja, jag går igång på detta. Det är ju så gött gummi.
0: Ja, mysigt. Vi tar en titt i kalendern alldeles strax. Se vilka vi ska fira. Uff! Är det inte den 25 jag ser?
3: Jaha.
0: Det var på tiden.
3: Okej.
0: Okay. Hälsa den som får lön den 25.
4: Ja, det är lön idag,
0: ja. Ja, för mig är det.

0: Det är den 25 maj. Ta en titt i kalendern. Vem har namnsdag då?
1: Idag är det grattis alla stadskillar. Urban har namnsdag.
0: Ja, ah, kul. Kul.
2: Tack.
0: Vilka kändisar förlora, Erik?
2: Det är faktiskt, vi börjar med en kändis som ni känner väldigt väl. Han heter Petter och fyller 52 idag.
1: Oj, grattis.
0: Grattis, ja. Petter.
1: 99.
2: Petter Askegren, also known as rapparen Petter, som han var när han slog igenom då. Sen så har vi också höjdhopparen Stefan Holm, fyller jämt idag, fyller 50. Och då gratulerar vi till det. Sen gratulerar vi till att han går också giftastankar nu och ska ha något bröllop och så med någon ny chikadoa som du brukar säga.
0: Alltså, jag har sett det här på Instagram. Det här dokumenteras ju ganska flitigt.
2: Ja, det gör det.
0: Ja, chikadoa var ett nytt ord, det tyckte jag var kul.
2: Ja, det är något som Pippi brukar säga här i Göteborg. Okay.
0: Jaha.
1: Det känns inte så Stefan Holmskt att hålla på i Instagram om att han ska gifta sig.
0: Men hans blivande fru.
1: Okej, okay, kul. Mm. Toppen, grattis.
2: Sen har vi en till som vi känner väldigt väl, som vi också ska fira. Och hans då födelsenamn här, det har vi inte, känner vi inte till egentligen. Han heter då Samir Gustav Andersson. Men vi känner honom mer som Samir Badran. Han fyller 36 idag.
0: Oj då, grattis.
2: Så det är jättekul.
0: Vad firar vi för dag förutom lön?
3: Ja, men idag firar vi internationella nörddagen.
0: Grattis Jonas!
1: Tack!
2: Grattis Jonas!
1: Tack och grattis Erik!
3: Alltså det här instiftades för att hylla och synliggöra nördars passioner och intressen inom olika områden.
0: Bra!
3: Ja, eller hur? Jag tycker det är jättebra.
1: Folk som bryr sig om saker är bra.
0: Ja, och du då? Vad firar du för dag, Dara och Pippi?
4: Ja, parallellt det. Jag får hänga på Karo där. Så det är faktiskt Google-dagen idag för de här nördarna som inte kan allt själva utan att googla.
1: Oj.
0: Ja, tack ska du ha. Vi ska få glada nyheter här alldeles strax. God morgon.
2: God morgon.
5: Mix Megapol.

Den här låten är den perfekta mixen. Var med i Mello 1995. Det vackraste jag vet. Jan Johansen vann och Cecilia Wennersten kom tvåa. Men det var hon som fick årets största hit.

0: här är Mix Megapol. Du får den perfekta mixen och vi kommer få sällskap av Queen Bee. Babben Larsson kommer hit.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Och Karo ska pricka hitten. Mycket
1: ja,
0: kul.
1: Just. Wow.
0: Men vi börjar med glada nyheter.
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
1: Ja, men nu ska ni få höra om Kerstin som är 90 år gammal och hon säger att hon är beredd att ta sitt straff. Om det är så, att det skulle bli så helt enkelt. För aha, det hon har gjort som jag tycker är en glad nyhet men som tydligen då var egentligen lite så här mot lagen. Det är att hon har grävt upp fridlysta blåsippor för att hon ville rädda dem från ett bygge.
3: Aha.
1: Och de, liksom, hon såg ju hur grävmaskinen var där och liksom, det skulle komma grus på de här blåsipporna och allting. Alltså de skulle täckas och inte komma upp igen. Så då alltså, gjorde Kerstin, 90 år gammal, så här, att hon besökte den här byggplatsen efter stängning med en skottkärra och en spade, grävde upp blåsipporna, planterade dem på andra sidan, wow, liksom vägen eller vad man ska säga. Och då har hon liksom planterat dem på en säker plats. Sen är det så att det är förbjudet att plocka eller gräva upp blåsippor då. Och det kan vara så att man får fängelsestraff på upp till 2 år.
0: Nej,
1: men det får vi ju hoppas att Kerstin inte får. Men hon bryr sig inte om det. Då säger hon så här: jag är beredd att ta mitt straff. Vi måste ta hand om vår natur, säger, ja, Kerstin.
0: Backa Kerstin.
1: Ja, och nu säger hon då att blåsipporna, de mår bra och växer stadigt på en ny plats. Så att heja Kerstin. Det tycker jag var glatt. Och det här var ju då min glada nyhet. Och har du en glad nyhet, då kan du mejla mig på studion@mixmegapol.se. Då kan du vinna ett presentkort på McDonald's och bjuda familj och vänner på kaffe och McToast.
0: Stor skillnad på att plocka blommor och gräva upp och plantera om.
1: Exakt.
0: Enorm
1: skillnad. Och de skulle ju ändå dö där.
0: Ja, alltså exakt. De var ju under hot.
1: Ja, ja, alltså
0: en räddningsaktion.
1: Ja.
0: Hashtag backa Kerstin.
1: Ja.
0: 100%. Härligt att få vakna med glada nyheter ändå.
1: Ja, vad bra.
0: Kul tycker jag. Här är Agnes och hennes Ego på Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol, lite långsökt. Jag säger att nästa låt vi ska spela är Darins Astrologen. Och från astrolog är steget inte så långt till astronaut.
1: Nej, jättelångt. Jag tycker det är nära.
0: Det är jättelångt.
2: Jag tror astronauter kanske inte skulle hålla med om det.
0: Men, men jag lärde mig precis, vi brukar prata om saker man har lärt sig. Jag lärde mig precis att astrolog, och det är inte jätte, alltså det kommer inte som en jättechock, men astronaut kommer från ordet, alltså kommer från, det är alltså stjärnsjöfarare. Så astro för stjärna då. Och sen så nautes för sjöfarare. Det är ju superlogiskt när man väl bara får det utskrivet. Man hade kunnat lista ut det.
1: Ja, men jag har aldrig tänkt tanken.
0: Nej, så är det alltså en stjärnsjöfarare. De åker runt på stjärnhavet.
1: Men det är fint.
0: Det är jättefint.
1: Ja, det var fint.
0: Jag har inte tänkt på det så. Hade du gjort det, Erik?
3: Nej, nej, det var nytt för mig. Nu låter det mer lockande det här jobbet att bli en stjärnsjöfarare än att vara rymdvarelse. Det låter inte alls lika typ.
0: Vad säger du, Jonas?
2: Det finns en jättehärlig del av filmen The Martian. Har ni sett den med Matt Damon?
0: Ja.
2: Nej, som är också skriven av han, Andy Weir, som har skrivit Hail Mary, som är jättestor på bio nu. Där han, utan att NASA, han är fast på Mars och NASA har inte koll på honom. Och då tar han i besiktningen eller besittning en farkost utan att någon ska vet om det. Och då beskriver han det, eftersom han är en väldigt smart person, och så här, eftersom jag då är en sjöfarare i rymden som nu har tagit över en farkost som räknas som ett skepp, eftersom allting som händer där då är
0: havet.
2: Sjöfart och havet, så betyder det att jag är världens första rymdpirat.
0: Ja, det är så kul.
2: Det är så kul.
0: Det, jag vet att du har läst Hilmar, du har inte sett den fortfarande på bio.
2: Jag har sett den också nu.
0: Har du gjort det? Ja, för det jag tycker, utan att spoila då någonting, men det jag tycker att de lyckas med i både The Martian och Hail Mary är att de lyckas balansera, för det är en hel del skratt i båda filmerna. Både The Martian och Hail Mary har ju ganska, Hail Mary är ju på gränsen till för rolig. Nästan. Fast jag tycker att de klarar sig. Jag tycker att den är också på rätt sida. Alltså jag garvar flera gånger. Jag skrattade jättemånga gånger. Jag tyckte jättemycket om den.
2: Och de är också, det som jag tycker är så imponerande med både böckerna och filmerna, är att man tror på vetenskap. Alltså att det liksom är, det känns som att så här, ja, det här är ändå möjligt att det här kan hända liksom. Att det är verklighetsbaserad science fiction, så att säga.
0: I våran familj, det här är för alla de som har sett Hail Mary. I våran familj så säger vi ofta nu amaze, amaze om saker och ting.
2: Det är fint.
0: När någonting är toppen, amaze, amaze.
2: Fit my bump.
0: Ni får se den helt enkelt. Men stjärnsjöfarare.
1: Ja, det var fint. Ja.
2: Jättegulligt.
1: Ja.
0: Amazing. Det är Mix Megapol. Hoppas du får en bra start på den här veckan och att du hänger med oss hela morgonen.

0: Där är nog hans version av Astrologen hör här på Mix Megapol. Vi kommer få hänga idag med Babben Larsson.
1: Ja, det blir kul.
0: Det blir supernice. Hon kommer om en timme hänga med oss i en timme.
2: Vi börjar räkna ner.
0: Hon får hjälpa oss med dagens dilemma. Vi ska gå ett varv runt rummet. Och så har hon sin egna programpunkt Babben Babblar också som jag ser fram emot. Nu är klockan 6:30 och då vill vi ha nyheterna med Jonas.
2: Ja, och de börjar med att man har hittat den 2-åriga pojke som varit försvunnen i Nyåker. Han hittades vid liv under natten. Han mår bra enligt polisen men ska ha varit nedkyld och fördes till sjukhus efter att man hittade honom. Pojken var försvunnen i över 14 timmar. Exakt vad som har hänt, det vet man inte. Över 900 misstänkta fall av Ebola har identifierats i konfliktdrabbade Kongo-Kinshasa. Det uppger Världshälsoorganisationens generaldirektör under natten. Antalet bekräftade fall av Ebola i det här utbrottet är 101. Och ett SAS-plan på väg till Sverige från Berlin igår fick nödlanda i Köpenhamn. Där passagerarna sen blev kvar en längre stund. En av dem berättade för Aftonbladet att planet sänkte hastigheten rejält under flighten och att piloten sen berättade att glaset i cockpit hade spruckit. En del ombord blev förstås oroliga då. Det ska ha gått relativt lugnt till och ingen person skadades. Det är den senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Då blir det växlande molnighet på många håll i Sverige. Fram på dagen så blir det mer sol, framförallt då i Götaland och södra Svealand. I norra Sverige en del moln, lokala regnskurar på flera håll. Från 6 plusgrader i norr upp till 24 plusgrader i söder. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, det här är Mix Megapol. Gullige dansken.
4: Ja, god.
0: En lång helg. En lång helg har passerat.
4: Ja.
0: Mycket vatten har flutit under broarna. Vatten, du har åkt på vattnet på din lilla båt.
4: Ja, det har jag också. Ja.
0: Vad är mysigt?
4: Alltså, det är jättemysigt. Köpenhamn på vattnet är faktiskt något av det bästa man kan göra.
0: Ja, vad härligt. Men helgen har varit lång, mycket har hunnit hända och både nyhetsflödet har varit fullt, kändisvärlden, sportvärlden likaså. Så vi ska ha Google-quizen om en stund. Mm. Gullige dansken, superduper, mega Google-quiz. Där vi då ska försöka lista ut vad som hänt de senaste 48 timmarna i och med att det har varit helg.
1: Just det.
0: I vanliga fall är de senaste 24 timmarna. Men nu är de senaste 48. Har du listan i ordning?
4: Jag håller på att samla de sista grejerna från listan.
0: Perfekt, då ger vi oss några minuter. Men sen kör vi.
1: Det gör vi.
0: Det här är Mix Megapol. God morgon, Alltis Erik.
5: God morgon.

0: Cher. Hör du på Mix Megapol som fyllde 80 förra veckan?
1: Ja.
0: Otroligt.
1: Ja, det var faktiskt otroligt. Alltså,
0: jag var lite obsessed, lite besatt av Cher innan. Alltså för redan sedan några år sedan.
2: Aha, okay.
0: Men det tog ju fart nu när hela mina sociala medier översvämmades av olika coola klipp på henne genom tiderna. Mm. Alla olika faser hon har haft, alla olika uppdrag hon har haft. Hon är fantastisk. Hon har inte varit en del av den. Hon har liksom inte funnits med i min uppväxt, om man säger så.
2: Aha, okay.
0: Hon stod för en annan del av kulturen, ja, än vad den jag växte upp med. Hon var mer glittrig och glamsig, och hos mig var det lite annat.
2: Mm.
0: Men hon är fantastisk. Jag är så glad att jag upptäckte henne. Hon är fantastisk.
2: Men nu när du har upptäckt Cher och hela liksom hennes långa karriär, har du en favorit Chera?
0: En favorit Chera?
2: Ja, en era av Cher.
0: Nej, alltså det var den här tv-programmet, jag kommer inte ens ihåg vad hennes show hette.
2: Ah, just det.
0: Med alla de här öppningsnumren, alltså 60-tals Cher är ju otrolig.
2: Ja, lite dans och
0: ja, cool och snygg och självklar på ett sätt. Mm. Va? Och jättemycket humor. Ja. Detta om Cher.
1: Ja.
0: God morgon.
2: God morgon.
3: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
4: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng. La, la, la.
3: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.

Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: träffade en person som säljer julskinkor och hon hette Annika. Men då kom inte min kompis på vad hon hette, så då säger hon så här: det är ju du med skinkorna, säger hon. Hon skulle släta över att hon inte visste vad namnet var.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon, det är måndag morgon och du lyssnar på Mix Megapol och det är vi så glada för. Vilka är vi då? Det är jag heter Gry.
3: Det här är NyhetsJonas.
4: Det här är Carolina.
5: Halvtids Erik.
2: Och det är han som håller i superduper mega Google quiz. Vi kör det direkt efter 18 och deras bidrag till Melodifestivalen. Iconic.
3: Hurra!

0: Där hör du den, och nu.
1: Och nu. Det
0: här hör du. Du är konstig.
2: Jausa, jausa, jausa. Kära vänner, nu ska ni gissa vad svenska folket har sökt efter på nätet i helgen. Och först till att gissa denna morgon, det är dig, Gry Forssell. Du har 13 hela poäng och 2 halva.
0: Då var det ju Stockholms derby, kallar vi det. Vi som, Jonas envisas med att AIK inte är Stockholms lag, men du vet, det är för att han hejar på Hammarby. Det var derby, de emellan, Bayern, AIK, gissar jag på.
2: Bayern och IK. Nummer 3 på listan.
0: Nummer 3? Varför det? Okay,
2: blocka. Fordi der er andre sokker, som er på plads nummer 1 og plads nummer 2.
0: Blokka al fotball. AIK vann med 2-1.
2: Ja. Ja. 15 og 2 halve har du nu.
0: Tak.
2: Karolina Widerström.
3: Ja, då tror jag man har googlat på, precis som jag gjorde igår kväll. Det var en pojke 2 år gammal som var försvunnen i Nyåker utanför Umeå. Och man var ju väldigt orolig för honom, men de har ju hittat den här pojken nu, och det verkar vara bra. Så att jag tror man har googlat på det.
2: Och det har man, Karolina. Du får också applåder. Plats nummer 1 på listan. 3 poäng. Och nu har du 18 hela poäng. Uff. Och 3 halv. Det är bra.
3: Tackar.
2: Halvtids Erik, i Göteborg, du, 16 poäng har du.
4: Ja, men hallå du, Felix Rosenqvist vinner IndyCar 500, och då är det så då att jag gissar på det. Felix, han fick ju barn här i början av maj, och så skriver han då, eller de säger i Aftonbladet här, att bli pappa nummer 1 och sen vinna IndyCar 500, det är helt otroligt, säger han då.
2: Och den gissningen hittar vi på plats nummer 6, så du får 1 poäng, och nu har du 17 poäng. Du. Och så nyhets Jonas.
5: Ja, god morgon. Jag tror att det är många som har googlat efter hockey faktiskt. Norge slog Sverige i hockey-VM 3-2. Och nu, ja, det är knappt som man tror att det är sant. Och nu är det svårt för Sverige att ta sig till slutspel i turneringen. Så vi får se hur det går. Det är vad jag vet att det låter inte så bra. Norge.
2: Du. Nej. Du, den gissningen, den är på plats nummer 7. Du får 1 poäng, så nu har du 19,5 poäng och är ledningen fortfarande. Vi kollar topp 3. VD på plats nummer 3, Bayern och AIK. Plats nummer 2, Göteborgsvarvet. Du, resultaterna på Göteborgsvarvet. Och på plats nummer 1, New Yorker med den lille barn som blev hittad igen. Och på sista platsen, PlayStation 5. Salget raser. Men de har satt upp priset, så är det ingen som köper PlayStation 5.
0: PlayStation 5, försäljningssiffrorna går ner för man har ökat priserna. Göteborgsvargen tycker jag ändå var bra. Att du inte gissar på den direkt, det var ändå en chock.
3: Verkligen.
4: Ja, det var dumt var det, så här i efterhand. Men man vet ju aldrig det innan.
0: Så är det ju verkligen. Men tack, då vet vi vad som är mest googlat, och det vi inte vet är vem som är morgonens första lyssnare. Ring nu om du är vaken uppe med tuppen och vill säga hej och god morgon till oss. 020 314 314. Elaine är här och försöker svara så fort hon bara hinner.

0: Chicago hör på Mix Megapol, där vi nu ska se vad som är morgonens första lyssnare.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Berocca. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och från Stockholm sett åker vi söderut till Landskrona, där vi hittar Katinka. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Hej, hey. Hur är med dig?
2: Det är superbra. Jag har lyssnat på er sedan klockan 5 i morse, så att jag är på G.
0: Varför är det så tidigt?
2: Jag håller på att köra en montörsbil till en av våra killar på jobbet som håller på med ledningsbyte. Elkraftshögspänningsledningar.
0: Och varför måste de montera så tidigt på morgonen?
2: De börjar klockan 7, så de behöver ha bilen tidigt. Vi ska göra ett litet byte. De ska uppgradera sina bilar.
0: Vad säger du, Karin?
3: Ja, men hur är det då när du kör runt och tittar på de skånska vidderna? Är det raps på fälten?
2: Nu har jag faktiskt kommit in i de småländska vidderna.
0: Ja,
2: men det är superbra. Vi har ju haft en stor fest i Skåne här nu i helgen, som du känner väl till, Karo.
0: Ja, vadå för någon?
2: Lundakarnevalen.
3: Ja. Ja. Ja, var du på karnevalen?
2: Nej, jag var inte där var själv.
0: Var du där?
3: Jag var där.
0: Du var i Skåne i helgen.
3: Jajamän.
0: Ja.
3: Det var otroligt härligt. Och vi hade ju så fint väder i Skåne. Men det kanske vi hade överallt i Sverige i helgen.
0: Ja. Inte, jag vet inte om det var överallt. Men det, i Sörmland där jag var det jättefint.
2: Ja, men Skåne är ju Sveriges Riviera.
3: Ja, så är det. Men så är det.
0: 100%. Vad tänker du på, Jonas?
4: Jag tänker, Landskrona ligger i snitt 5 meter över havet. Märker du av det på något sätt?
2: Ja, det gör vi. Det gör vi. Det är vissa områden som är vattensjuka som till och med har stängt av nu också. För att det är för mycket vatten.
0: Ja. Erik, vad tänker du på?
4: Skönt att det är torrt.
5: Kan tänka, när du inte var på den här festivalen då, eller karnevalen eller vad det heter, vad gjorde du istället i helgen?
2: Jag spelade på svenska seniortouren för damer plus 50.
4: Oj.
0: Vad golf?
2: Golf.
4: Wow.
2: Ja.
0: Snyggt. Gick det?
2: Ja. Jag var nöjd. Jag kom på 17:e plats. Så att, jag känner mig nöjd.
3: Bra jobbat.
2: Ja.
0: Kul. Man ska kunna hänga med Katinka hela morgonen. Ja. Så vi skulle kunna prata om vad som helst hur länge som helst.
2: Ja.
4: Hur snabbt kan du ta dig hit?
2: Jag är ju halvvägs nu.
0: Underbart att få inleda morgonen och inleda veckan tillsammans med dig. Ha en fin fortsättning på dagen och kör försiktigt.
2: Tack så mycket och ha en underbar vecka och njut av solen.
0: Ja, men du, vi skickar också multivitaminer Berocca hem till dig som tack för att du är våran morgonkick.
2: Ja, men tusen tack. Tack
4: så
2: mycket.
0: Puss och kram. Hej. Katinka, alltså morgonens första lyssnare här på Mix Megapol. Vad härligt det är.
3: Jättehärligt.
0: Kul att spela seniortour.
3: Kul.
0: Verkligen.

0: Och när man tänkte att måndagen inte kunde inledas bättre, mm-hmm, så med Katinka och så här långt, så kommer man, blir man påminna om att vi ska pricka hitten alldeles strax.
1: Ja, ja just det, det hade jag glömt bort skriva. Bra att du påminner mig. Det ska ju bli så briskans kul idag.
0: Carolina Widerström ska pricka ännu en Tommy Nilsson hit alldeles strax.
2: Precis.
0: Åh, vi hoppas att han lyssnar.
2: Nej.
0: Jo, jättemycket.
2: Tommy, om du lyssnar nu, stäng av.
0: Nej, nej, det blir jättekul.
2: Stäng av radion.
0: 10 000 kronors mixen, introtävlingen där du som lyssnar kan vinna 10 000 kronor. Och sen ska Karo pricka hitten. Mm. Om du har missat vad det är så kan jag förklara om en liten stund. Men nu nyheterna med Jonas. Mm.
3: Och de börjar med att man har hittat den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker och att han mår bra. Han ska ha varit nedkyld när man hittade honom vid 1-tiden i natt ungefär. Han fördes också till sjukhus. Men det verkar inte som att han ska ha varit skadad på något sätt. Den här pojken var försvunnen i över 14 timmar. Ett SAS-plan på väg till Sverige från Berlin igår fick nödlanda i Köpenhamn efter att glaset i cockpit ska ha spruckit. En passagerare berättade för Aftonbladet att piloten sänkte hastigheten rejält och berättade vad som hade hänt och att en del ombord blev oroliga, men att det ska ha gått relativt lugnt till och ingen person skadades. Och över 900 misstänkta fall av Ebola har identifierats i konfliktdrabbade Kongo-Kinshasa. Det här säger Världshälsoorganisationens generaldirektör i natt. Antalet bekräftade fall i det här utbrottet av Ebola är 101. Det är senaste uppdateringen.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Det är lite molnigt och regnigt i de västra delarna av norra Sverige. Längs norska gränsen ungefär kan man säga att det är molnigt just nu. Och resten av landet har gränsat klart till halvklart. Men det kommer sen röra sig inåt det här molnområdet över Sverige, så gör att det blir molnigt på nästan hela norra delen av landet, medan den södra lilla snutten, kan man säga, den sista lilla snutten av Sverige får klar sol och varmt. Det är väldigt mixmer.
5: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. De passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
2: Ja, självklart.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon. Erik, har du kvar de Game of Thrones-glasen?
1: Ja. Jag fingrade på dem i morse faktiskt. Jag skulle ta en overshirt i samma garderob då.
0: Hur många glas är det?
1: Det är bra, 5 eller 7. Det beror på hur många familjer, så ja, jag får återkomma, 5 eller 7. Jag
0: måste återkomma. Är den obruten förpackning?
1: Nej, jag har provat dem och sen har jag diskat dem och lagt tillbaka. Men de ligger i originalförpackning, så de ligger liksom i hylsor, hållare där. Till exempel Lannister finns med, Stark och olika familjer.
0: Tänker vi ska på samma kalas på fredag. Tänk om det finns anledning att använda dem en gång.
2: Ja.
1: Ja, nu när du säger det, de åker med. De ska med.
0: Okej, det var bestämt redan, perfekt.
1: Hey. Ja, spikat.
0: Vi har 10 000 kronors mixen direkt efter Kate Ryan med Decision T. Telefonnumret du ringer om du vill ha med att tävla i vår introtävling. Du kan vinna 10 lax i 020 314 314.

0: Mix Megapol lyssnar du på. Nu är det match. Vi är med oss Kina och Robban. Hej.
1: Hej, hej.
0: Hej, var ringer ni ifrån?
2: Röstung är vi precis nu, men jag kommer från Ljungbyhed.
0: Ja, och sitter ni i samma bil eller är ni på samma kontor eller samma kök?
1: Vi är i samma kök.
0: Bra, det här är teamwork. Det här blir spel två mot en.
3: Är ni tillsammans eller bara råkar ni vara där samtidigt?
2: Nej, vi är kompisar.
1: Bara ja, precis, vi är kompisar.
0: Ja. Ah, okay. Kompisar som delar kök, det är bästa man kan ha.
3: Okej.
0: Okay. Ja. Ja, men då så, vi har radat upp sex låtar och det gäller för er att säga sex artister.
3: Ja. Yes. Kina och Robban, de reglerna känns ganska sköna, va?
1: Ja.
3: Ni kommer få sex intron. Vi säger artistens namn. Medan vi har artistens låt. Sex rätt betyder 10 000 kronor. Men man kan också få 10 000 kronor om man är jäkla grym. Kina och Robban, hur grymma är ni?
2: Grymma.
3: Ja.
4: 10 000 kronor
0: mixen. Ja, men vi får väl se då. Vi har testat mig här i smyg. Får vi vinna på mitt resultat så får ni göra det bästa ni kan. Är ni redo?
1: Yes.
2: Yes.
0: Här kommer en chans på 10 000 kronor på Mix Megapol.
2: Queen.
0: Queen.
2: The Weeknd.
0: Hoppus. Benjamin. Celine Dion. Alltså ni är så duktiga. Åh, vad spännande, vi går igenom facit. Va?
3: Jo.
2: Vi flög på
0: igen. Ja, men ni var ju, höj, ni har ju råkoll. Det första var Queen. Det här var Agnes. Låter som Weekend dock i början. Ed Sheeran. Opus. Benjamin Ingrosso. Céline Dion. Gullige dansken har ju hållit ett vakande öga över det här.
5: Ja, det har jag i alla fall. Tyvärr kom Agnes på nästa låt, så fyra rätt den i morgon. Och med fyra rätt så är ni tyvärr inte grymmare än Gry, för Gry hon hade fullt pott, sex rätt.
0: Vilken röta jag hade då. Men vad duktiga ni var, ni får 400 kronor och en stjärna i kanten. Man hör att ni har råkoll.
2: Nästan.
1: Tack så mycket.
0: Ha en underbar dag nu.
1: Är det samma.
0: Hej. Och stanna kvar vid radion, för alldeles strax ska Carolina Widerström pricka hitten. Ja. Det handlar om Tommy Nilsson. Igen.
6: Ja. Stämmer bra det.
0: Vad kul att se fram emot det här.

0: 12 minuter över 7 är klockan och du lyssnar på Mix Megapol. Babben Larsson kommer komma hit och hänga med oss idag. Imorgon är fantastiska Faro här igen, mysigt. Sen kommer praktikant Malin och så har vi Molly Hammar och Janne Andersson också.
1: Men lugn.
0: Wow. Fotbollströjefredag, jag vet. Urmysigt.
1: Det vill säga, jag hörde någon på radio säga att det blir en god vecka.
0: Ja.
1: Och det, de har rätt.
0: Det får du.
1: Ja.
0: Dessutom så inleder vi den här veckan då med att Carolina Widerström ska pricka hitten, en programpunkt som vi som heter som det gör för att våra lyssnare har döpt den till det.
2: Mm.
0: Och det är alltså så att man sjunger med till en låt en nu på svenska, i och med att vi vill, ja, så här, vi vill känna svenska sommaren är på väg, vi spelar bara svensk musik på sommaren på Mix Megapol. Ja. Så svenska låtar, så man lyssnar på en låt, sjunger med, sjunger med, sjunger med, vi skruvar ner volymen, sjunger med, sjunger med, sjunger med, och så man skruvar upp volymen, då ska man pricka, man ska vara på exakt rätt plats.
2: Mm.
0: Och berätta om din kärlek till Tommy Nilsson.
2: Ja, alltså jag tycker om Tommy Nilsson jag tror det är att liksom, han har ju ändå gjort hits och de låtarna har ju etsat sig fast under min barndom liksom. Mm. Och sen så är det ju också trevligt att Tommy Nilsson liksom var till exempel rösten i Pocahontas. Mm, alltså just. Han var ju John där till exempel och så, va? Och det, jag vet inte om ni minns det, men det var ju några år sedan då gjorde ju jag och Tommy Nilsson i den här studion. Alltså en liten scen ur Pocahontas, ja, helt enkelt.
0: Och den bär du med dig?
2: Den bär jag absolut med mig. Det var ju otroligt att liksom jag fick spela mot, ja, det Tommy Nilsson.
1: Det är fantastiskt.
0: Vad var du sa? Jag och Tommy har haft ett litet skådespel.
2: Ja, skådespel. Exakt. Nej, men så det känns ju också oerhört stort liksom att jag har fått göra det.
0: Ja. Och då är frågan, vilken hit är du ska plocka idag?
2: Nu är det då Öppna din dörr.
0: Ja.
2: Det är hans mest spelade låt, tror jag faktiskt.
1: Jaha. Mm.
0: Man kan ju refrängen.
2: Ja.
0: Frågan är, kan man låta den så pass bra, alltså, så att man kan pricka den?
2: Alltså,
0: har du tränat i helgen? Har du lyssnat på den mycket?
2: Jag har försökt lyssna. Jag har lyssnat. Alltså, jag har alltså tränat för mig själv. Jag åkte tåg hem från Lund igår. Då satt jag alltså och mimade låten för mig själv. Och så hade jag det ganska högt i lurarna. Och då tänkte jag så här, hörs jag nu? Alltså ni vet, alltså jag ändå säger, jag kanske sjunger utan att jag förstår det. Då skämdes jag lite.
1: Hoppas det.
2: Alltså för jag tror jag viskade fram låten. Och då skämdes jag jättemycket.
0: Om och om igen. Samma bit.
2: Och jag tror att personen behöver mig bara, ursäkta.
1: Det tror jag också.
2: Ja,
0: alltså oavsett om bara ljudet läcker ut lite. Ja, om man ser, hör du tar den igen.
2: Så det sjuka är att jag har aldrig sjungit ut den. Ja, och okay. Det kommer bli idag.
0: Okej, okay. Vad skulle du säga, Erik?
3: Nej, men nu körde ju Tommy Nilsson förra gången också, Karo. Vad är det som säger att det ska gå bättre den här gången?
2: Mm. Alltså, det är ingenting som säger det. Alltså, jo, men kanske att det är en större hit den här gången.
3: Okej.
1: Okay. Mm. Pricka.
2: Alltså, även om dina den andra låten också var jättestor hit.
0: Den färgblå.
2: Ja, det var inte den. Det var en dag.
1: Ja.
2: Stor hit.
0: Ja, direkt efter ABBA. Så är det dags att pricka hitten på Mix Megapol.
2: Jag värmer upp.
0: Jaha.

0: att du lyssnar på Mix Megapol. Carolina Widerström har ställt sig upp. Hon oar och ummar och berättar om hur man gör för att hålla en takt.
1: Ja.
0: Och hur har du tränat nu för pricka hit den?
1: Det var ju att jag kom på ett knep. Att jag bara så här, okej, när låten tystnar, då ska jag liksom börja så 5, 6, 7. Och sen på 8 då, va? Ja. Då kommer jag. Så. Men jag kan säga att det är väldigt svårt för det här när man ska göra två saker samtidigt. Att jag dels då ska hålla takten, räkna och vara väldigt beredd på, nu ska jag sjunga. Så att det är svårt.
0: Men det ska kallas taktkänsla.
1: Alltså i teorin så ska det ju då funka och tänka så här 5, 6, 7 och med foten gör det. Men det är jättesvårt att göra med foten samtidigt som jag ska tänka på att jag ska börja sjunga snart.
0: Ja. Det handlar om pricka hit den programpunkten där Karo ska lyssna på en låt med Tommy Nilsson, sjunga med, och sen så ska vi skruva ner volymen och så ska hon sjunga vidare. Och sen när vi slår på volymen igen, då ska hon pricka hit den. Känner du dig redo för den här utmaningen?
1: Ja, alltså jag tänker vi får riva av plåstret helt enkelt.
2: Ja.
0: Halvtids Erik, vad är för känsla?
2: Jag har blandad känsla, men jag hoppas att det ska gå bra, Gry.
0: Vi säger scenen är din, Karolina Widerström.
1: Ja, men tack. Okay. Jag måste ju inte sjunga nu egentligen. Okej. Okay. Den himlen som jag nått, för allt det som jag nu förstått, ska hjärtat slå ett slag för var förlorad dag. Öppna din dörr! Nej! Jag kände det i min taktkänsla. Han!
2: Det gick på 7:an.
1: Förstår ni hur långsam den här låten är?
0: Oj,
1: att jag ska göra den här. Det är som att det bara är Tommy som ska göra den här.
2: Han är fin alltså.
1: Ja, men den går ju i slow motion.
0: Det är en så kallad ballad. Vill du prova igen? Vill du ha revansch direkt?
1: Ja, alltså, men det kan ju bli fail igen.
0: Ja, men vi provar.
1: Alltså,
0: okay. Kom igen, gå in igen. Gå in igen.
1: Det är också det här. Att dagen vaknar allt för... Det är väl långt här jag ska sjunga nu innan den. Okay.
0: Gå in i det.
1: Och för allt det som jag nu förstått, ska hjärtat slå ett slag för var förlorad dag. Öppna din dörr! Ja, men det var ju ändå skönt.
0: Öppna min dörr.
1: Tack för revansch.
2: Bra gjort.
0: Det är tidigt på morgonen.
1: Ja, precis, men det är lite hes.
2: Det är artisterna säger, man får alltid göra den 2 gånger.
1: Ja,
2: det säger de.
1: Men jag har ju en dröm om att klara det på första försöket. Den lever ju.
0: Jo, men nu satte du den på andra.
1: Ja, det får vara jag.
0: Snyggt jobbat, Karolina Widerström. Hon har prickat hitten. Har också skvallrat.
2: Vill du göra den igen, Karolina?
1: Nej, det kan gå åt helvete. Vi ska inte göra den igen.
0: Har du skvallrat om kändisar?
1: Det har jag.
0: Perfekt, då får vi dem alldeles strax där i Mix Megapol. Vilken start på veckan.
2: Kan det bli bättre?
1: Nej, otroligt.

0: David Guetta, Alphaville och Ava Max hör du på Mix Megapol, där Carolina Widerström precis har prickat hitten och klarade det. Hoppas Tommy Nilsson lyssnade.
1: Jag tror att han gjorde.
0: Ja. Babben Larsson kommer om en stund, men nu vill vi ha kändiskoll. Vilka skvallrar vi om idag?
2: Alltså först och främst ska vi säga grattis till Kinsa då, influensen, alltså ändå så här, varit med från starten som både bloggare och sen influencer. Hon har fått sitt fjärde barn i helgen. Det blev en flicka, det har man vetat. Och alltså nu har jag sett på hennes Instagram också att minibusslivet har börjat. Så är det ju när man har fyra barn. Alltså, man har en väldigt stor bil då. Men vi säger stort grattis. Bianca Ingrosso, hon verkar vara väldigt uthållig när det kommer till hennes köp av bostäder. Kommer ni kanske ihåg när hon köpte den här stora lyxvåningen i Stockholm? Det pågick ju en renovering i år. Alltså det var många år. Liknande har det ju då varit med hennes inköp av lägenhet i Palma. För att nu, alltså nu är den klar. 5 år efter hon köpte den. Och hon har lagt upp på sin Snapchat så här: kan ni förstå mitt tålamod?
0: Sa inte Pernilla till oss när hon var här i förra veckan att den typ inte var klar än?
2: Nej, men då, och det har gått 5 år. Ja. Och då har den blivit klar i helgen. För nu har hon då fått se den äntligen. Så att, ja, så nu kommer hon ha en stor fin lägenhet i Palma.
0: Ja.
2: Bianca. Och sen så i helgen så har alltså internet fyllts av bilder på paret Taylor Swift och Travis Kelce.
0: Ja.
2: De satt längst fram på en basketmatch. Man kan säga, det känns lite som Taylor Swift var så här, flickvänner som hängde med eller någonting. För att Travis Kelce då, han hejar ju då på det ena laget som tyvärr förlorade. Men han försökte ju få igång publiken. Det är bilder på när han står upp och sveper en öl och
0: Direkt ur burken.
2: Taylor Swift sitter med. Taylor Swift sitter bredvid. Ibland skrattar hon, ibland håller hon handen för ansiktet. I slutet somnade han. Så att det är alltså bilder när han sitter och nickar till.
0: Vad var det för garvet?
2: Och nickar huvudet på hennes axel.
0: Snubbgarvet.
2: Alltså, så att det har varit en resa den här matchen. Att följa Travis Kelce och Taylor Swift som sitter bredvid. Att bara säga, han var så peppad. Han halsade en öl.
1: Visst.
2: Sen somnade han.
0: Vad säger du, Erik? Du ser besvärad ut.
1: Nej, men han gick ut alldeles för hårt. Alltså, det är ett klassiskt nybörjarmisstag. Så att, det skulle man inte gjort.
2: Jag tänker, jag delar några av de bilderna på vår Instagram, Gry och morgongänget, för det är faktiskt ganska kul att se Taylor Swift sitta där bredvid och vara så här.
0: Men när han sitter så mot hennes axel, jag såg bilden också, har han däckat? Eller är det att han så här låtsas, det är så tråkigt, så jag somnar? Alltså att han skojar? Mm. Alltså, är det en...
2: alltså, jag tycker det är faktiskt lite oklart. För att min känsla kan vara så här, är han lite... han är lite på luren, alltså så.
0: Ja.
2: Och han har däckat.
0: Men alltså lite på luren. Däckar, alltså om du är så packad så däckar under en basketmatch på front row, då är man ju ding. Och frågan är han ding eller skojar?
2: Nej, jag hoppas han skojar.
0: Ja.
2: Ja. Jag hoppas verkligen han skojar.
0: Ja. Tack snälla du, då har vi koll på kändisarna.
2: Tackar.
0: Babben Larsson på väg in i studion. Här är Phil Collins med en klassiker också. Mysigt, där är Mix Megapol. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon.

0: Phil Collins på Mix Megapol. Babben Larsson har kommit in i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Kom in på fint humör.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Åh, vad härligt.
1: Jag hoppas du håller isig.
0: Det hoppas vi också.
1: Ja, faktiskt.
0: Babben Babblar heter ju Pringan-punkten. Den får vi om en halvtimme innan det ska gå ett varv runt rummet, diskutera dagens dilemma. Men nu gör vi oss ordning för nyheterna.
2: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
0: Och klockan är 7:30. Här kommer Jonas med nyhetsuppdateringen.
3: Ja, den börjar med uppgiften på morgonen att man har hittat den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker och att han ska må bra. Pojken mådde bra enligt polisen när man hittade honom i natt, men han var nedkyld och fördes till sjukhus. 2-åringen var försvunnen i över 14 timmar. Sen ska vi till Bollebygd och en kraftig brand i en villa där under natten. Räddningstjänsten säger att de framförallt jobbar med att hindra spridning nu på morgonen. Villan är inget att göra någonting åt, som de säger. De vet heller inte om någon har blivit skadad eftersom de inte har kunnat gå in i den. Och det har blivit mycket vanligare att kvinnor i Sverige snusar. Sen 2007 har andelen tredubblats enligt nya siffror från CAN. De säger att det kopplas till det vita snuset som är särskilt populärt bland yngre. Rökning har minskat i Sverige, men 3 av 10 svenskar använder någon slags nikotin enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Det är senaste uppdateringen.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
3: Vi börjar med att gratulera Felix Rosenqvist, svensken som vann Indy 500 sent igår kväll svensk tid. Han är 3:e svensk någonsin att vinna det enorma amerikanska loppet. Men det var på det berömda. Felix Rosenqvist vann med 200-delar, jämnast någonsin. Och på tal om saker som aldrig händer, efter att Norge slog Sverige i hockey-VM i helgen, så är det nu väldigt avgörande för Sverige mellan Sverige och Slovakien imorgon om man ska ha någon chans överhuvudtaget gå vidare till kvartsfinal.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Det är växlande molnighet på många håll i landet idag. Senare under dagen så blir det sol, framförallt i de södra delarna av landet. Ju längre söderut man kommer, desto mer sol kan man säga. I norra Sverige, moln och lokala regnskurar på flera håll. Från 6 plusgrader till 24 plusgrader i olika delar av landet då. Det är vädret på Mix Megapol.
0: Henrik Schiffert i studion, god morgon.
4: För jag fick igår när jag skulle gå och handla. Det står en gubbe som stod bredvid mig vid rödljuset och sa så här: jag vill inte verka otrevlig, men du är väldigt lik Henrik Schiffert.
0: Vad sa du?
4: Tack.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Karo.
5: God morgon.
0: God morgon Jonas.
3: God vecka.
0: God morgon halvtids Erik.
6: God morgon.
0: God morgon gullige dansken.
7: God morgon Gry Forssell.
0: Och god morgon Babben Larsson.
1: God morgon.
0: God morgon, vad har du gjort i helgen?
1: Ja, vad har jag gjort? Jag har varit på fest och igår hade jag sån här, jag stryker, jag skriver mail som jag måste fixa och jag ut och går med stavar.
0: Åh. Oh.
1: Mm. Det är ju så otroligt mycket effektivare än en vanlig promenad har jag fått där med.
0: Men svara på mailen sen då ändå.
1: Ja gud ja.
0: Jaha.
1: Jag är alltid, vill inte vara skyldig svar i min mail.
0: Jaha.
1: Jag öppnar mailen varje dag, gör inte du det?
0: Mm, jo, jag öppnar nog mailen varje dag men jag svarar inte på dem. Och bara för att man mailar mig betyder inte att man får svar.
1: Nej, okej.
0: Nej.
1: Nej, jag är nog ganska sådär. Det sitter i, jag har varit egen företagare så länge. Man måste se till att det rullar, annars blir det bara små toppar som man ska beta av. Det blir mycket jobbigare för mig.
3: Ja. Vill man ha svar från Gry Forssell, då måste man ringa eller skicka ett sms på 0740.
0: Nej. 339 olästa ser ut som att jag har nu.
1: Jaj.
0: Tråkigt.
1: Och så tänker jag, och nu åker jag till stallet. Jag skiter i det idag också.
0: Ja, det går ju inte.
1: Det går ju om man betar av detta.
0: Okej då, jag ska en annan gång. Vi ska gå ett varv runt rummet alldeles strax.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, vi ska gå ett varv runt rummet. Jag hade tänkt skryta med att jag har badat i helgen ute i det vilda vattnet i Sverige. Men nu när jag hör den här låten och han sjunger om Purple Rain, så vill jag påminna sig igen om att Pedro Pascal kan vara det finaste vi har. Det klippet som jag, men jag tror jag skickade det i grupp. Men han, när han i en intervju säger att jag kommer från ett hem där man tillber Purple Rain, där man tillber Prince. Han kan liksom inte bli mer perfekt. Han är fantastisk.
1: Nej, det är ju toppen.
0: Ja, och sen så finns det en kanal också som gör intervjuer med kändisar nu där de får gosa med valpar samtidigt som de intervjuas. Wow. När Pedro Pascal gosa med valpar. Det kan vara det godaste vi har. Det blir inte mer pure än när Pedro Pascal gosa med valpar. Mm. Det är det finaste. Så, alla måste titta på det klippet. Vad tänker du på, Jonas?
2: Dels så insåg jag nu att du har tyvärr nu hamnat i ett fack där jag tittar inte längre på alla reels du skickar.
0: Nej, det förstår jag.
2: För när jag ser att det är Pedro Pascal så vet jag liksom innebörden redan. Så jag tittar på halva ungefär. Men sen så tänker jag mycket på att jag fortfarande är bakis från i lördags. För då var jag på 20-årsfest. Och det är jag för gammal för.
0: Men du var på afterski-fest såg jag.
2: Ja, det var afterski-tema. Ja. Vilket, det var ganska kul.
0: Trots på skida allting.
2: Ja, exakt. Trotsigt. Jag hade liksom techbrallor och underställ. Och så kom de in med skidor med shots på. Och så körde vi. Och så blev jag lite gasen och tänkte, fan vad kul. Och vi vuxna, vi satt uppe på en del. Och så fanns det ungdomar i källaren som hade en egen litet fest där nere. Och när jag blev taggad så fan, jag chillar ner till ungdomarna. Så
0: nej.
2: Det var roligt, det var kul. Alla tyckte det var kul. Och så bara så här, fan, vi tar ett järn och så tar vi ett järn. Och så drog jag järn och så jävla gasen. Och så kom jag upp på övervåningen där de vuxna var. Så fort jag kommer upp, de bara, ja, där är det bra. Vi ska gå ner i källaren och ta ett järn. Jag bara, ja! Och jag är fortfarande box.
0: Ja, perfekt. Vad tänker du på idag?
3: Jag tänker på att det är internationella nörddagen idag. Ja. Jag tycker det är underbart. Jag har faktiskt varit ihop med en nörd när jag var ung. Och han blev nörd tidigt. Alltså vi var så här 18-19 år. Och redan då samlade han på skyltar. Han hade samling på bilar. Han hade plockade på sig grejer. Det liksom sögs till honom som en magnet så här. Ja. Och nu gick han bort här för några år sedan. Och då visade sig att han bland annat har min gamla studentmössa i sin samling. I någon kartong i en lade. Men när jag kommer in i huset så är det liksom bara hyllor efter hyllor så här uppställda på tvären, ni vet, med grejer på båda sidorna.
0: Men var han hårdare?
3: Han var samlare. Han var inte hårdare. Han samlade inte på vad som helst. Utan det var verkligen så här. Och framförallt så här gotlandiska grejer. Alltså grejer som kommer från Gotland. Porslin, gamla kartor, olika souvenirer. Alltså hur mycket grejer som helst. Lite stolt över att ha känt honom faktiskt.
0: Fint sagt. Vad säger du, Karo? Vad tänker du på?
1: Ja, men jag tänker på att jag i helgen var i Lund. Och då var det Lundakarnevalen som jag var fjärde år. Studenterna arrangerar Big Happening i Lunden då. Och då är det att då är det sånt här karnevalståg med olika ekipage. Alltså man åker liksom lastbil på flak och det händer, det är orkestrar, det är mycket som händer. Så jag stod och tittade på det här, för det gör man liksom, går dit och tittar. Och då var det så himla roligt, för då när ett ekipage dök upp så här, en lastbil som var så här VM-lastbilen och så. Ja, vem står där då och bara skriker
0: Olof
1: på det?
0: Olof Lund!
1: Står. Och då läste jag på Olof Lund Insta sen att han var med på Lundakarnevalen 1990. När det också var VM. Så. Och nu, 36 år senare, så fick han återuppleva det här igen. Att få vara med i tåget på Lundakarnevalen. Och alltså, jag kände att han levde sin, alltså, han levde min dröm. Alltså, jag tänkte, jag vill också vara där. Så att, grattis, Olof Lund.
0: Gud vad härligt.
1: Det såg kul ut.
0: Gud vad härligt. Vad tänker du på, Erik?
4: Jag tänker på, innan jag ska säga det så måste vi bara ha med oss en grej i huvudet. Och det är att det bor alltså 8,3 miljarder människor på det här jobbet. Vi har jobbat nu ihop i 2 år och jag fick ju ett ansvarsområde när vi började jobba ihop. Det var att jag skulle vara ansvarig för födelsedagarna. Och det är alltså 8,3 miljarder människor på den här planeten. Det fyller alltså år, om man räknar ut det jämnt över året, så är det 22 miljoner 739 000 människor varje dag som fyller år då. Men under maj månad så har jag missat 2 födelsedagar här som jag tänkte passa på och gratulera efternamn. Och den ena är då han David Attenborough som fyllde 100 den 8 maj. Grattis. Och så var det ju 20 maj, då fyllde Cher 80. De här två har jag missat den här månaden och det var inte bra om man tittar på det efterhand. Men jag vill bara säga att det är ett otroligt svårt jobb att hålla reda på alla dessa födelsedagar som finns på planeten.
0: Ja, alltså att gå in på Wikipedia och kolla datum och sen gå in under födda. Den är tuff. Mm.
4: Ja, den är den. Jag kanske har ett av världens svåraste jobb.
0: Varje morgon efter klockan 7 kollar vi igenom kalendern. Kollar vem som har namnsdag, kollar vilka kändisar som fyller år. Vad är det för temadag? Nörddagen uppmärksammade vi ju.
3: Ja, just det.
0: Det här gör vi varje morgon så att vi ska ha koll. Men ibland slinker några fiskar igenom nätet.
3: Men chair.
0: Ja, otroligt.
3: Va? Hur kan hon slinka?

0: 8:15 klockan och du lyssnar på Mix Megapol. Och vi brukar varje morgon diskutera dagens dilemma. Och här är en docka som blev konst. Det här är ju rakt upp i din allé.
1: Min allé är välväxt, får jag höra.
0: Astrid kallar vi hon som har varit av sig.
1: Okej.
0: Kära Gry och vänner, jag pluggar på konsthögskola och precis lämnat in ett verk som jag faktiskt är ganska stolt över. Det är en installation om inre kaos och barndomens trasiga minnen. Ja, det låter pretentiöst, men det funkade. Problemet är bara att en viktig del av verket består av stoppningen från en docka, och dockan var inte min. Jag hittade den i ett gemensamt rum på skolan i en låda som jag trodde var ta vad du vill-lådan. Så jag klippte upp dockan, använde stoppningen och limmade fast resten i mitt verk. Nu hänger den i skolans galleri under titeln Fragmenterad frid. Hur ska du säga allt det här, verkligen Astrid? I alla fall. Igår efterlyste en kursare exakt den dockan. Hon skulle ha den i ett barnteaterprojekt. Och frågan är, ska jag erkänna dockmordet och köpa en ny docka? Eller ska jag bara låtsas som om ingenting har hänt och hoppas att hon tror att en anonym tjuv har snott dockan? Liten skam, sen är jag ju allt. Astrid har ett samvete som rider henne. Frågan är, hur ska hon lösa det här? Vad säger Jonas?
2: Nej, men... Alltså egentligen, så, det beror så mycket på liksom hur långt har det gått för det andra projektet. Hur körd är hon?
0: För om det spelar det roll hur långt hon har kommit, hon är ju körd, eller vad menar du?
2: Nej, men om det andra liksom, projektet fortfarande går att rädda, om det bara är att köpa en ny docka, inga problem, då är det bara att göra det, Astrid.
0: Och ska hon säga då?
2: Ja, alltså då
0: ska
2: är
0: hon
2: bara
0: för sitt
2: här,
0: samvete erkänna
2: att
0: hon...
2: Exakt, för då kommer det lätta samvetet. Men om det inte är räddningsbart, då tror jag att jag tycker att du bara ska knipa alltså.
0: Mm, Erik, vad säger du då?
3: Jag kan inget om konst, för jag är från en bondgård, men då är det så att jag tänker att jag har sett hur andra konstnärer jobbar, och då tycker jag kanske att de ska dra det här till absurdum långt och göra ett konstprojekt av den här försvunna dockan. Alltså att de filmar hennes reaktion, jakten på dockan, och så på dödsbädden sen, då avslöjar hon att det var jag som tog dockan.
0: Det låter tungt. Babben, vad säger du? Jag jobbar ju med konst. Det var därför jag tänkte att det här var din allé.
1: Ja, men jag tycker att det här kan väl inte vara så svårt att lösa. Det finns ju sån här docka med stoppning i och köpa. Så hon kan väl på något vis ersätta den här utan att det kostar allt för mycket.
0: Men ska hon säga till den här hon med barnteatern och säga så här, du, det var jag som tog dockan, men här, jag köpte en ny?
1: Inte nödvändigtvis. Hon kan säga att hon har hittat en docka som kanske duger.
0: Mm. Jag hörde att din docka var borta. Jag hade den här.
1: Jag
0: ska bara ta bort prislappen först.
1: Ja, precis.
0: Vad säger du, Karo?
4: Ja, men nej, jag tycker att hon ska ha erkänna att hon har råkat ta den här dockan, och det var inte meningen. För att om hon sen, och sen tycker jag absolut som pappa säger att hon ska ersätta den, men jag tänker, säger hon inte att det är hon som tog den, då blir det ju väldigt misstänksamt så här, när man bara, jag hjälper dig att hitta en ny docka här, och då kanske ja, den här personen ändå anar att det är hon, och då kan det ju bli ännu större, ännu mer jobbigt av det här.
0: Men finns det inte en möjlighet att hon tog dockan ur alla får ta vad du vill-lådan, bara att den här barnteatertjejen hade liksom i sitt huvud tänkt att det var hennes, ja. Men sen så han har stått före, och sen så nu är det hennes.
4: Ja, så kan det ju vara.
0: Kan hon bara låta det vara, bara hon har gjort sin grej, den hänger där uppe, det är ingen mer att säga om saken. Barnteatertjejen får hitta
1: en ny docka. Är det up for grabs, då var ju hon först. Ja. Då är det ju ingenting att bråka om. Men hon gick hon in i någons privata skåp på tåren, ja, då är det ett annat grej. Då är det stöld.
2: Precis, då är det stöld. Då får du lämna in dig själv till polisen, Astrid.
1: Ja, det får hon göra. Ja. Överlämna sig själv.
2: Ring nu direkt.
0: Ja. Mm. Vad säger Erik?
3: Alternativt att hon gör att hon gör lappar och ger till den här personen som ville ha dockan, där hon skriver loser hela tiden.
0: Nej, det tycker jag inte. Jag hoppas att du fått lite hjälp.
1: Är det så ni gör på bondgården?
3: Ja, det gör vi hela tiden.
0: Hoppas du fick hjälp med ditt dilemma. Hörrni, det är mors dam inte allt för länge.
4: Ja.
0: Och vi som vi här på Mix Megapol vill hjälpa dig att uppmärksamma detta, kan berätta hur alldeles strax. God morgon.
1: God morgon.

0: Hör du på Mix Megapol. Babbel Larsson, du är mamma.
1: Det är jag.
0: Ont i ögat. Brukar ni fira mors dag? Brukar ni uppmärksamma det?
1: Jag brukar vara iväg någonstans och när jag kommer hem så står det fina blommor på bardisken när jag kommer hem.
0: Gud vad mysigt.
1: Det är jättemysigt.
0: Det är mors dag den sista maj. Ja. Det är första maj alltid. Visst är det alltid? Eller
1: sista
0: alltid på söndagen. Det är
1: sista söndagen i maj. Mm.
0: Sista söndagen i maj. Då är Elitloppet och mors dag på samma dag.
1: Exakt.
0: Som om det var en tanke. Men vi vill ju vara med.
2: Tanken undrar man då.
0: Jag vet. Men vi vill ju också vara med och hjälpa dig som lyssnar att hylla din mamma. Mm. Så gå in på vår hemsida mixmegapol.se. Så går man in där och så finns det en liten banner. Heter det så fortfarande? Det står en mamma värd att hylla. Om man tycker att man har en mamma värd att hylla. Det kan vara sin egen mamma. En mamma värd att hylla.
3: Ja.
0: Då ska man fylla i där namn på den och namn på sig själv och sånt. Och då kommer den också kunna vinna trisslotter och 1000 kronor att göra någonting roligt för.
2: Toppen.
1: Mm.
0: Eller hur?
1: Yeah.
0: Då kan man köpa blommor eller inte. Det är som man vill.
2: Min mamma hade sett det här och frågade mig, får man nominera sig själv?
0: Mm-hmm,
2: så då undrar jag, får man det?
0: Alltså, ja. Namn på dig som anmäler.
4: Ja.
0: Din mammas namn och förnamn. Din mamma som du vill hylla. Ja, jag borde kunna fylla i mig själv.
2: Du tycker jag ska göra det, Gry?
0: Nej, det tycker jag inte.
2: Nej.
0: Jag tycker att våra lyssnare ska göra det här. Så kanske vi pratar med er i radion sen och så får ni det här. Och så, framförallt så får man ju möjlighet att förklara sin kärlek för den här mamma-personen.
3: Ja, det är ju fint att kunna få göra det.
1: Hylla i radion, det är fint.
0: Ja. Verkligen, ja. Klassiskt.
1: Mm.
0: Gå in på mixmegapol.se och klicka på en mamma värd att hylla. Så kanske vi hörs lite senare.
2: Toppen.
0: Är det efter 9 eller redan idag som vi ska prata med en mamma? Va? Eller som vi ska, ja, det ska vi göra. Efter klockan 9 idag, första. Och sen så hela den här veckan upp.
1: Ah.
0: Nice ju. Mm. Vi ska få höra Babben babblar alldeles strax. Och så nyheterna klockan närmast 8.
2: God morgon.
1: God morgon.
5: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6 juni.
6: Mix Megapol.

0: Det är måndag morgon och du lyssnar på Mix Megapol. Klockan 8, så här kommer Jonas med nyhetsuppdateringen.
1: Och de börjar i Göteborg, där har polisen gripit en man i 18-årsåldern misstänkt för flera brott efter en vansinnesfärd i natt. Polisen fick larm om en bil i fel färdriktning på Riksväg 27 vid Landvetter och fick stopp på honom först efter att ha ställt upp flera bilar och blockerat vägen en mil därifrån vid Delsjömotet. Föraren är nu misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, olovlig körning och drograttfylleri. I Bollebygd har det varit en kraftig brand i en villa under natten och morgonen. Räddningstjänsten säger att de framförallt fått jobba med att hindra spridning. Att de inte vet om någon har blivit skadad eftersom de inte kunnat gå in i villan. Och det har blivit mycket vanligare att kvinnor i Sverige snusar. Sen 2007 har andelen tredubblats enligt nya siffror från CAN. De säger att det kan kopplas till det vita snuset som är särskilt populärt bland yngre. Rökning har minskat, men 3 av 10 svenskar använder någon slags nikotin. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är molnigt längs gränsen mot Norge nu på morgonen i övrigt. Klart till halvklart på de flesta håll i landet. Soligt i söder. Det kommer fortsätta vara soligt i söder under hela dagen. Men det molnar på i resten av landet. Och framåt dagen kan det också dra in lite skurar i östra Östersjölandskapen. Alla Östersjölandskap ligger österut. Det är därför det är Östersjön. Men längre söderut, alltså soligare. Och temperaturer upp mot 22 plusgrader som det ser ut nu. Det är vädret på Mix Megapol.
3: I mitt hem så har det nu kommit in en sån här grip.
4: Alltså skräpplockarpinne?
3: Ja. Den här ska inte vara i vårt hem.
4: Nej.
3: Det är ful. Den måste in i ett skåp. Det är
2: inte okej. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
5: God morgon.
0: God morgon Babben.
5: God morgon.
0: Är du på bra humör?
5: Ja, jag är ju det.
0: Tänk att få inleda morgonen med Babben Larsson. Imorgon kommer fantastiska Faro. Sen har vi praktikant Malin Molly Hammar och Janne Andersson på fredag.
5: Ja, men vilken vecka.
0: Eller hur? Fotbollströjefredag igen, ja, på fredag. Tänk att det har gått ett år sedan sist.
5: Ja. Mm.
0: Och i nästa vecka kommer både Cassiopeia och Peter och Fredde. Och det är ett jäkla hallabaloo.
1: Oj, det låter, ja, kul.
0: Mm. Vi ska lägga 3 saker på 5 sekunder. Vi har 1500 kronor i snabba jackpot. Sen ska vi ha Babben babblar.
5: Jag ska babbla, du.
0: Vad kommer det handla om? Jag blir både rädd och förhoppningsfull.
5: Mm. Jag ska prata om det här med att gå på kalas.
0: Mm. Har du varit på kalas i helgen?
5: Jag har varit på kalas i helgen. Min kollega Mr. Sundin, David Sundin, fyllde 50.
0: Ah.
5: Och hans fru passade på att fylla 40 dagen efter. Så vi firade liksom över 12-slaget.
1: Härligt.
0: Mm. Oj, mm, kul. Gud vad du vill höra allt om en liten stund.
5: Det kommer du inte få göra.

0: Gräsela på Mix Megapol, du nu ska tävla om tre saker på fem sekunder.
1: Säg tre saker på fem sekunder.
2: Är du snabbare än vännerna?
1: Presenteras av snabbare.com.
2: För dem över 18 år.
0: Och vem är Malin på telefon? Hej!
3: Hallå, hallå!
0: Hur är med dig?
3: Det är bara bra här. Hur är det med er?
0: Det är bra, tack. Vi har Babben. Vem har du med dig?
3: Jag har med mig Frans här bredvid mig.
0: Asså, hur gammal är Frans?
3: Hur gammal är du? 7.
0: Hej Frans.
4: Hej Frans.
0: Ja, vi har Babben Larsson i studion. Har du sett henne på TV någon gång?
5: Nej.
0: Nej.
6: Nej. Han har skärmförbud, det hör jag direkt.
0: Jo, ordning och reda på Malin.
3: Ja.
0: Du Malin, du ska vara med och tävla i tre saker på fem sekunder. Vem vill du utmana då?
3: Babben.
0: Jaha, du ser.
3: Jag förstår att det blir en utmaning. Hon ska vara bra på sånt här, ta min sambo sagt.
6: Ja, vi får se om jag är i form.
0: Mm-hmm. Ja. Vi kör.
1: Omgång 1.
0: Malin, säg tre saker mammor alltid har i väskan.
3: Kam, smink, näsdukar.
0: Babben Larsson, säg tre bannamn du skulle sno från ett matrecept.
6: Kalkonbröst, såsigt och palsternacka.
0: Kolla, vi är igång.
1: Omgång 2.
0: Malin, säg tre snacks du kan äta med ögonen stängda.
3: Popcorn, chips och salami.
0: Det kan man. Babben, säg tre saker man gör på en möhippa.
6: Man är på spa, man springer runt på stan och man säljer kyssar.
0: Hmm.
6: Fast kanske inte nu för tid.
1: Omgång 3.
0: Det var innan covid.
6: Exakt.
0: Malin, säg tre saker mammor säger som man själv plötsligt sen har börjat säga också.
3: Åh nej!
0: Babben, säg tre förslag på namn som du skulle vilja ge en häst som ska tävla i Elitloppet.
6: Snabbare.com, Riverside och Flow.
0: Riverside och Flow. Hur gick det här nu då, Babben?
6: Jag ska inte avgöra det.
0: Nej, Lasse, dansken.
7: Babben vinner 3-2.
6: Oh. Sorry, Malin.
0: Men bra jobbat, vad duktiga ni var. Tack snälla för en bra match, Malin. Och tack för att du, tack. Och Frans, har det så himla bra. Ska Frans gå i skolan idag eller?
3: Ja, vi sitter utanför nu så jag ska
0: Du, har så kul idag Frans. Får ni vara ute och busa på rasterna nu när det är fint, lite varmare ute?
3: Ja.
0: Perfekt.
6: Mysigt.
0: Ha så himla bra.
3: Ja, tack snälla.
0: Hej. Vi ska höra programpunkten Babben babblar alldeles strax. Det handlar om att gå på kalas.
6: Hey.
0: Det ska vi göra på fredag, så att det är perfekt för oss som uppladdning. Här är Kate Bush på Mix Megapol. God morgon.
6: God morgon.

0: Bush, Running Up That Hill. Perfekt musiken måndag morgon. Perfekt också för att hänga med Babben Larsson.
1: Tack.
0: Queen Bee, som har en egen programpunkt som heter Babben Babblar. Vad babblar du om idag? Du ville prata om fest. Det har varit på stort kalas. David Sundin fyllde 50, hans fru fyllde 40. Det var 90-årskalas i ett dygn.
1: Ja, ungefär ett dygn.
0: Få höra nu då.
1: Nej, men så här. Det var ju det här kalaset och på vägen dit då, så vi tog en taxi in till stan, det var jag och min kille, och då stannade den lite längre bort, för vi ska åka båt hela festsällskapet ifrån någon kajplats precis när jag får slottet. Och när vi går där på trottoaren så plötsligt säger en hel skock med människor hej till mig, och då är det gamla kollegor som jobbar i tv-branschen. Och de sitter där och tar en öl och lite förfestar sådär. Och det första de utbrister då, en av dem som sitter där: har du också kalasångest? Och jag bara, ja, det har jag.
2: Asså.
1: Ja, det har vi också. Så hela det här gänget har kalasångest.
0: Ska de på samma fest?
1: Ja, vi ska på samma fest. Och alla har kalasångest. Och det här tycker jag är ett sånt intressant fenomen. Att man har ångest innan man ska på kalas för olika saker. Och det här är alltså då, alltså projektledare, det är exekutiva producenter.
0: Ja.
1: De här jobbar med personalrekrytering och ekonomiansvar och en massa sådana. Och är oerhört kompetenta och sociala och har bra självförtroende. Precis som jag själv i viss mån då. Och då undrar man liksom, vad är det här för någonting? Varför har man plötsligt ångest för att gå på kalas? Har någon av er kalasångest? Har ni känt det här?
3: Alltså, kan det vara så här, åh, vad ska jag ha på mig? Eller borde jag hålla tal? Eller, alltså, ja, okay, absolut. Ja. Då har jag känt det.
1: Har jag prickat rätt present?
3: Ja.
1: Kommer jag att få sitta bordsplacerad? De är vem då i sånt fall?
0: Nej,
1: för det här gänget
0: ångest.
1: Hade ju fått reda på att det var bordsplacering, och redan där börjar många ångest då. Vem kommer jag att sitta med? Kommer det här bli pinsamt? Kommer jag behöva dra konversationer och så här liksom? Så att det var lite intressant att vi alla som ändå är väldigt kompetenta på en mängd områden ändå så här, och det blir ju säkert trevligt, men att man känner den här ångesten innan så.
0: Ja,
1: men det gick väldigt bra, måste jag säga. Det var ju genomtänkt såklart. Man satt ju med människor man kände. Det var trevligt och det var jättebra mat och allting sånt där. Men jag googlade lite på det här liksom. Varför känner man olust inför kalas? Och då är det bland annat just den här sociala pressen.
0: Mm.
1: Minglar jag tillräckligt bra? Föreslog till exempel AI kunde vara en orsak till varför man inte vill gå. Minglar jag tillräckligt? Alltså, hur kan man mingla dåligt?
3: Säg det.
1: Oklart, i alla fall. Och dugar jag? Passar jag in liksom? Kläds allting sånt då. Men också kan det vara just den ekonomiska pressen att det här ska nog vara en dyr present. Och det här har blivit ett problem till och med barnkalasen, att det taggas upp mer och mer liksom. Redan ettåringar ska liksom firas med stora kalas och dyra presenter och påkostet och så vidare. Fast de kommer inte ihåg ett skit liksom, efteråt så. Så det kan vara då. Och sen så är det också social trötthet, att man kanske är introvert. Och inte orkar riktigt, vet inte om man står distansen helt enkelt. Så så tänk om det här då var en dygnsfest, vilket det inte blev. Så, hur orkar man? Och min mardröm, det är att bli bordsplacerad med en energitjuv. De som bara suga livet ur en medan rättarna passerar revy liksom. Och man bara känner, ja vad kul. Ja, och så här.
0: Men David Sundin har väl bara härliga vänner?
1: Han har ju det. Det var ju absolut ingen fara. Jag satt ju med en härlig blandning av komiker och Johanna Wagrell och Albin och liksom, ja men kul människor, och vi lärde känna varandra. Men sen var det ett runt bord, vilket också försvårar allt för mycket konversation.
0: Ja, det är svårt.
1: De är ju fan bredare.
0: Alltså, runda bord får inte vara för stora. Nej. Man vill inte vara med en sex pers egentligen runt ett bord. Så man drar av 8 och 10 så kommer man för långt ifrån.
1: Och sen när det är en lokal där det ekar lite grann, så blir det liksom lite tuffare. Så att, men det är min mardröm. Och sen så är mitt sociala batteri begränsat. Det vet jag, för att jag är mer introvert än man tror. Men sen framförallt min största ångest är ju alltid det här med kläderna. Och det här tror jag är sen jag var ung. Alltså studenten och allt det här. För att jag hade stor storlek redan då. Och då fanns det fan ingenting att välja på i affärerna. Så jag tror jag var sämst klädd på hela studentbalen. Jag var bara glad att jag hade fått på mig en blus som bara glipte lite grann över bysten. Och så hade jag hittat en lång kjol i brun frotté. Som var den ingick i en kollektion som heter Plagg för plagen. Det var,
0: plagg för plagg.
1: Det var det enda jag fick på mig liksom, när jag väl insåg att du, det krävs faktiskt.
0: Men det här har ju hänt en hel del på klädfronten.
1: Det har jag gjort.
0: Så vad hade du på dig?
1: Jag hade jättesköna svarta brallor, en snygg liten tröja i svart också och en riktigt seris kavaj.
0: Oh. Alltså.
1: Jag var snygg och nyklippt är jag. Så att jag bara kände, jag skiter i det här. Wow. Jag duger.
0: Skönt ändå. Skönt att bli vuxen.
1: Ja, och det är det. Skönt att bli stor.
0: Ja. Och var en succéfest?
1: Det tycker jag.
0: Dansade du?
1: Jag har ju lite begränsningar med min fot, men jag var absolut uppe och sjöng karaoke.
0: Vilken låt blev det?
1: Vindarna viskar mitt namn.
0: Du sjöng den. Jättebra karaoke-låt.
1: Så bra låt.
0: Vi ska alla på kalas på fredag. Vi kan prata lite om det också. För nu kändes det så här, borde man ha ångest nu då? Vi...
1: Nej, det... har ni inte ångest så skaffa er inte.
0: Nu skaffar vi oss ångest. Kul med kalas.
1: Ja, det var det.

0: kalas. Och att man är ganska vanligt att ha lite kalasångest inför en fest. För man vet inte vad ska jag på mig, vad har jag en bra present nog, vad kommer jag få sitta bredvid någon rolig, eller kommer det bli tråkigt, kommer jag ge bort mig. Det finns mycket saker som man kan ha i huvudet med sig in på fest. Vi alla ska på fest för våran kompis Pipistrello som vaktar trafiken i Göteborg med omnejd. Han fyller ju år på onsdag.
1: Han är nygift också, va?
0: Ja, nygift och fyller år på onsdag, så han ska ha kalas på fredag. Så vi ska åka till Göteborg och gå på kalas.
1: Göteborg, du!
0: Jag vet!
2: Jag ska dit redan idag och städa upp lite grann så att, och putsa gatorna och rulla ut röda matten.
0: Kaj Charlotta, du! Det där smäller på fredag.
2: Jävlar, jag var på Aran Hyrte själv.
0: Ja!
2: Men
0: hur sjukt, vad ska vi tänka på? Vad måste vi ha med oss liksom i huvudet?
2: Ha kul.
0: Ja,
2: det är ju det, det han vill.
0: Mm-hmm.
2: Att ni ska komma dit och känna att ni är välkomna och att ni har kul.
0: Man måste packa, jag kommer gå dit i högklackat men ta med mig sneakers.
3: Ja, det är nog
0: det. Inte gå hem, pegga och ont i fötterna. Mm.
3: Nej.
0: Vad säger du?
4: Jag har strukit min seriskavaj också, så jag tror att det kommer bli
2: bra. Ja, men det är bra.
4: Men bara för att fråga, om du nu är så, efter Pippi fyller år, men han har ju också gift sig nyligen som du säger.
2: Ja.
4: Måste man ha med sig dubbelpresent då?
2: Nej, jag tycker inte det. Nej.
0: Inbjudan är födelsedagsinbjudan.
4: Ja.
0: Sen vet vi alla vad som har hänt.
4: Ja.
0: Men vad säger Erik, du känner honom bäst?
5: Nej, det är precis som ni säger. Alltså. Det du ska tänka på bara, Jonas, är att den här drygheten du ibland kan ha med dig, försök lämna den hemma så kommer det bli kanonbra.
0: Där har vi det. Babben, tack snälla för att du kom hit och hänger med oss.
4: Tack.
0: Kom snart tillbaka.
2: Ja, gärna.
0: Ja, Alma som sköter våra sociala medier ska komma in. Hon ska dela med sig av lite vad som händer på våra kanaler.
2: Ja,
0: dessutom så ska vi ha en nyhetstest också. Du lyssnar på Mix Megapol. God morgon!
2: God morgon!
4: God morgon!
6: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
7: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
6: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.

0: definitivt en av världens största DJs, men har aldrig tagit en ton själv. Att ta betalt är han däremot väldigt bra på.
1: I'm not sure how much I make a year, to be honest. But I guess if you don't know how much money you make a year, that's a good news.
0: Det här är en riktigt bra cover. All I needed was to love you again. All I needed for another day. Och det här är originalet.

0: Klockan är 8:30 och lyssnar på Mix Megapol. Det är dags för oss att få nyhetsuppdateringen.
1: Ja, den börjar på E22 i Skåne i norrgående riktning men söder om Malmö. För där har det varit en olycka med en lastbil och en personbil. Polisen säger att det här påverkar trafiken mycket. Det är ju rusning och bara ett körfält öppet där efter olyckan. Två personer ska vara inblandade men det är oklart om eller hur allvarligt de blivit skadade. Sen kom det besked i morse att man har hittat en 2-årig pojke som varit försvunnen i Nyåker. Polisen säger att han mådde bra när man hittade honom i natt. Han ska ha varit nedkyld och fördes till sjukhus. Pojken var försvunnen i över 14 timmar. Och till sist om ett SAS-plan på väg till Sverige från Berlin som fick nödlanda i Köpenhamn igår. Passagerarna blev kvar i Köpenhamn en längre stund och en av dem berättade för Aftonbladet att planet sänkte hastigheten rejält under flighten och att piloten sen berättade att glaset i cockpit hade spruckit. En del ombord blev förstås oroliga då, men det ska ha gått relativt lugnt till och ingen skadades. Det är senaste uppdateringen.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Vi börjar med att gratulera svenske Felix Rosenqvist som vann Indy 500 i USA igår kväll svensk tid. Han är den tredje svensk någonsin att vinna Indy 500, det enorma loppet. Men det var på det berömda. Felix Rosenqvist vann med typ med 200 delar jämnast någonsin faktiskt. Och på tal om saker som ju nästan aldrig händer så slog Norge Sverige i hockey-VM i helgen. Nu är det knaus, osäkert om Sverige går till slutspel ens, ligger under strecket som det är nu. Men direkt avgörande match mellan Sverige och Slovakien imorgon.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
1: Växlande molnighet på många håll i landet idag, så uttrycker SMHI det. Man kan säga att det är soligt och klart väder i den sista södra fjärdedelen av Sverige och resten har molnigt om man tittar på väderkartan i alla fall. Det kommer också vara en del nederbörd framför allt i nordväst. Temperaturerna kommer ligga någonstans mellan 6 plusgrader och 24 plusgrader. Det är bara att välja. Vädret på Mix Megapol.
4: Nu är jag precis så här, ni vet så. Ska jag gå och ta ett sprut eller inte? Och det kommer jag försöka nu att stå emot på alla sätt. Slemhinnorna är lite så avsvällande. Ja, men det är det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon halvtids Erik.
5: God morgon.
0: Vi pratade tidigare om att vi ska gå på Pippis kalas på fredag. Du har ju lite uppgifter där ju.
5: Ja, jag fick ju, Pippi sa, kan du lämna ut din mailadress så folk kan höra av sig lite till dig om de ska hålla tal och sådär. Och sen så visade det sig att jag skulle vara liksom toastmaster för hela kalaset då. Så det ska bli riktigt kul. Jag laddar upp för fullt. Det kommer ju bland annat att locka med en PowerPoint-presentation kommer det bli.
0: Ja, perfekt. Se fram emot den. Alma Shapiro i studion, god morgon.
6: God morgon.
0: Du har lite rapporter från våra sociala kanaler som det heter.
6: Ja, mycket. Många som har skrivit den här veckan.
0: Ja, vad roligt. Gry och morgongänget heter vi på Instagram och Facebook. Följ oss där. Alma uppdaterar flitigt från saker som händer. Alltså, det kommer massa roliga klipp. Och sen så uppdaterar vi på morgnarna också. Mm. Kan man se lite behind the scenes om man vill.
6: Yes, gå in på stories.
0: Det är ett härligt gäng som följer oss på Instagram tycker jag. Det tycker jag är mysigt. Men du får berätta mer, lite mer ingående alldeles strax.
6: Absolut.
0: Dessutom nyhetstestet strax. Här är Kimberly, den perfekta mixen.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi har faktiskt samarbete med Triss. Vi ska hylla nu mammor inför mors dag. Det är ju den sista söndagen i maj alltid, så det är på söndag. Mm. Som du som lyssnar nu har mamma som du tycker är värd att hylla, skynda in på en hemsida, mixmegapol.se, och skriv in vilken mamma du vill hylla. Man får trisslott, man kan, då kan din mamma som du vill hylla få trisslotter och 1 000 kronor att göra någonting gött för på mors dag. Vi ska prata med en sån efter klockan 9 redan.
1: Ja.
0: Men vi kommer göra det imorgon och i övermorgon och hela den här veckan. Så att skynda in på hemsidan mixmegapol.se. Alma är här. Apropå hemsidor och sånt.
2: Ja, webb.
0: Hemsida, www.
2: Webb, Alma.
0: www. Nej, men vi har ju både Facebook och Instagram och hemsida då förstås. Men vi heter Gry och Morgongänget på de sociala medierna. Vad händer där då?
3: Nej, men det är ju så många som skriver och alltså, ja, det är nästan rekord på kommentarer från Carolina Widströms inlägg om att hon blir skrämd av sin kille som hon bor tillsammans med. Alltså det är så många som skriver och alla förstår dig.
0: Ja,
3: och alla så här, jag med, och folk, Anneli skriver samma här efter 30 år. Jag blir fortfarande skrämd av min person. Lena skriver 23 år kan fortfarande bli skrämd. Och det, alltså, det bara rasslar
0: tänk
3: på
0: att det här är en grej.
3: Ja, folk blir skrämda av sina partners.
2: Jag tycker det är så, jag har också varit inne och läst på de kommentarerna, så det är så roligt för att det är ju verkligen jättevård. De går för lätt. Låt lite eller någon, typ så, alltså att någon måste stampa lite.
3: Det är Magnus som skriver: jag brukar klampa extra när jag går in i köket för att jag får konstant en blick av skepsis. Nej. Annars det är gulligt och det är roligt tycker jag. Och sen har vi ju den här 100% gate.
0: Just det, men när Pernilla var här.
3: Ja, Pernilla Wahlgren var här och hon hävdade ju att hon publicerade uttrycket otroligt.
4: Ja, men snälla.
3: Ja, och Jonas påstår ju att han populariserade uttrycket 100%. Mm. Och vi har ju många som ofta skriver emot. Nu har vi Eva som skriver 100% kom väl ändå från Filip och Fredrik-programmet med den här chauffören eller killen som tog körkort eller hade tagit körkort. Det var lite oklart där om han hade körkort eller inte körkort. Men han säger i alla fall 100% och de menar att det var då det publicerades 2011.
0: Och när 2011. Kom Lotta Engbergs 100%-sång då?
2: Det måste ju vara innan det.
0: Ja, det tror jag också. Ja.
4: Men när kom Nyhets Jonas?
2: Ja, men
4: 1980.
2: Efter det?
4: Nej.
3: Men när populär, kan det ha populariserats av ett viralt klipp med Filip och Fredrik 2011?
4: Alltså kanske ytterligare. Men det finns fortfarande ingenting som säger emot att jag var den som började säga det.
0: 1988 kom Lotta Engbergs låt.
3: Ja.
4: Och jag kom 1980.
0: Vad säger Erik?
5: Jonas, du menar att ditt första ord som du sa när du lärde dig svenska språket, det var 100%, det första du sa.
4: Det var mina första två ord. Jag kan ringa min mamma och fråga för att jag tror att det här brukar hon berätta för mig nämligen.
5: Wow. Wow.
4: Jag sa det var ju liksom lite gullig barnröst då, så det var 100%. Så var det.
0: Tänk att det här blir en diskussion, det är helt sjukt.
4: Och folk har svårt för att acceptera den här verkligheten.
0: Men folk engagerar sig.
3: Ja, det är kul. Ja, otroligt.

0: googlat. Han har intensivt googlat. Vad har du googlat nu? Jag såg nog.
1: Nej, jag har inte googlat. Jag har skrivit frågor till nyhetstestet.
0: Ah, okay.
1: Nej, men däremot så det är sjukt, för jag har inte tänkt på det förut. Men det är ju faktiskt så 88. Mm-hmm. Det är otroligt att de stal från ett barn. Alltså de gjorde inte Lasse Holm och Lotta Engberg, vilka är det som skriver den?
0: Nej, tripplarna.
1: Och så har de, tripplarna. Och så har de liksom varit kanske på köpcentret under ringen i Skanstull i Stockholm. Och så har de hört det där barnet springa runt, eller rörhåller i tjocka barnet.
0: Va?
1: Som säger 100%, och de bara, det här, vilken bra låt.
0: Ja.
1: Sjukt ju, hur kan de göra så?
0: Vad säger Erik då?
2: Alltså ni pratade om tripplarna här, sen hoppade du Lasse Kronér av, vet ni vad de hette då?
0: Ducklarna?
2: Nej, tvålarna. Så var de bara två kvar. Nej Jonas, nu räcker det Jonas. Nu måste vi sätta ner foten och sätta stopp för det här. Alltså, vi har ju hört bevismaterial i form av en låt här nu. Ja, nu får du väl ändå.
0: Ja. Tack snälla Alma för att du rapporterar och för att du uppdaterar våra sociala medier. Gry och morgongänget heter vi på Instagram. Häng med oss där, det blir ännu roligare så. Nyhetstestet här direkt efter Mondo på Mix Megapol. God morgon.
1: God morgon.

0: Mondo på Mix Megapol när klockan är 8:15 och Nyhets Jonas ger oss ju ständiga uppdateringar varje hel och varje halvtimme på Mix Megapol som man har koll. Om det är någon som precis har slagit på radion och vill få en liten snabb genomgång av de viktigaste grejerna, då kan man hänga med nu när det är dags för...
1: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
2: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
1: Egentligen smartast i studion.
3: Ja, det tar vi reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Varje fel svar ger ett minuspoäng som man också får bära med sig tillsammans med sin skam. Och den som håller koll på det här och delar ut det fina priset i slutet av säsongen heter Gullige Dansken och mår hur då?
4: Jag mår jättebra, tack.
3: Det var skönt att höra. Jag hoppas att det samma stämmer för de tävlande i den här tävlingen. Det är Gry Forssell, god morgon.
5: God morgon.
3: Carolina Widerström, god morgon.
5: God morgon.
3: Och West is best, Hattie Terry, god morgon. Du.
6: God morgon.
3: Är ni fett taggade, eller?
5: Du.
6: Jag har inte in mig i det. Nu försöker ni få mig i balans här i tävlingen. Jag ska säga du hela tiden. Men det gör jag inte. Det gör jag inte.
3: Nej, bra. Skönt att höra. Ska vi köra? Är ni redo?
5: Ja, yes,
3: bra. Här kommer första frågan. Alldeles nyss berättade jag om SAS-flighten igår som var tvungen att nödlanda i Köpenhamn efter att det blivit sprickor i fönstret i cockpit. Planet var på väg till Stockholm från vilken stad? Gry var snabbast.
5: Berlin.
3: Berlin först. Tar vi Berlin, sen tar vi Manhattan. 3 av 10 svenskar använder någon slags nikotinprodukt, visar en ny statistik från CAN. Visar också att det har blivit jättemycket vanligare att tjejer snusar. Här är Sveriges svåraste förkortning. Vad står CAN för? Bara en person som trycker in sig. Och den heter Gry.
5: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
3: Klocka.
5: Tack.
3: Perfekt.
5: Thank you.
3: Otroligt,
5: very much.
3: Väldigt, väldigt imponerande.
5: Thank you. Du sa det tydligt en gång. Du tänkte, det här ska jag komma ihåg.
3: Bra, smart. Det är så man gör för att vinna den här tävlingen. Ja, lyssna på nyheten.
5: Kom igen, Gry. Ta en till.
3: I sporten så har jag också berättat att det var Indy 500 i helgen. Det enorma billoppet i USA. Som vanns av en svensk faktiskt. Vad heter han? Carolina.
5: Felix Rosenqvist.
3: Mycket riktigt, Felix Rosenqvist. Tredje svensk någonsin att vinna Indy 500. En poäng till Carolina, 2 poäng till Gry.
5: Ja.
3: Vinst för oss alla.
5: Och 0 till Erik, vilket är jätteviktigt för tävlingen.
3: Ja, det är
5: jätteviktigt för tävlingen. Perfekt, Mundo. Tack ska du ha.
3: Mycket
5: bra.
3: Jo.

0: Sara Larsson och Carola hör det här på Mix Megapol. Och varje morgon innan klockan sju, ja, innan klockan sju, så ringer vi och pratar med morgonens första lyssnare.
1: Det låter bra, du.
0: I morse var det hon från Landskrona, vad mysigt
2: ja,
0: det var.
2: Ja, jag tänker.
0: Ja, som körde ja. Lastbil. Det var jättemysigt att prata med henne. Ja, och vi skickar ju multivitamin och berocka som tack för att man är uppe med tuppen. Det är vår kickstart på morgonen liksom. Ja,
1: hjälper till att ruska om.
0: Verkligen, så... Du som lyssnar nu kanske vill kliva upp lite extra tidigt och hänga med oss imorgon. Vad vet man? Vi ska om en liten stund hylla en mamma värd att firas. Fira en mamma värd att hylla. Fira en mamma värd att hylla.
2: Ja, det låter bra.
0: För det är mors dag på söndag nämligen. Ja. Man kan gå in på en hemsida mixmegapol.se och berätta om en mamma man tycker vi ska uppmärksamma.
2: Ja.
0: Så kanske blir din mamma imorgon.
1: Toppen ju.
0: Jag har en här alldeles.
2: Åh, vad spännande.

0: Felicia har det här på Mix Megapol. Det klockan närmar sig 9. Vi ska få nyhetsuppdateringen. Sen hänger vi med en hel timme till. Vi ska hylla mamma bland annat.
1: Härligt ju.
0: Ja. Och sen halvtids Erik har vi vår podcast Kvartsamtal. Varför ser du så lur ut? Vad har du på gång nu?
2: Nej, men jag kan rekommendera den podcasten. Aha. För det kommer bli, ja, men vi ska diskutera en speciell grej idag som jag har tänkt ut i mitt huvud. Oj. Men det kommer du få höra om du lyssnar på Kvartsamtal.
0: Efter klockan 10 spelar vi in vår podd Kvartsamtal som är 15 minuter lång och kommer ut varje dag.
1: Ja,
0: till skillnad från många andra poddar som är en timme och kommer en gång i veckan.
1: Exakt, vi är bättre.
0: Inte
1: för att vara så, men...
3: Mix Megapol.

Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en 80-talsklassiker kommer något modernt. Sen kanske en ballad. Och efter balladen kan det bli rock. Det är den perfekta mixen. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Det är måndag morgon och du lyssnar på Mix Megapol. Klockan är 9. Här kommer Jonas med nyhetsuppdateringen.
1: Ja, de börjar med uppgifter nu på morgonen att man har hittat den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker och att han mår bra. Polisen säger att han mådde bra när de hittade honom nu under natten, men han var nedkyld och fördes till sjukhus. Pojken var försvunnen i 14 timmar. I Göteborg är en man i 18-årsåldern misstänkt för flera brott efter en vansinnesfärd i natt. Polisen fick larm om en bil i fel färdriktning på riksväg 27 vid Landvetter och fick stopp på honom efter att ha ställt upp flera bilar och blockerat vägen någon mil därifrån vid Delsjömotet. Föraren är nu misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, olovlig körning och drograttfylleri. Och till sist om ett SAS-plan på väg till Sverige från Berlin som fick nödlanda i Köpenhamn igår efter att passagerarna fått höra från piloten att ett glas i cockpit hade spruckit. En del ombord blev väldigt oroliga, berättade en passagerare för Aftonbladet. Men det hela ska ha gått relativt lugnt till och ingen skadades. Det är senaste uppdateringen.
0: Undrar hur många det är som tror att det är fel på deras bilradio nu när det piper. Det är Alma Shapiro, som har en ny teknikleksak i studion. Det är, ja. Det är inte din bilradio det är fel på.
1: Finns att se på Instagram, hoppas jag.
0: Ja, visst.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Växlande molnighet kallar SMHI det. Lite splittrat väder skulle jag säga att det är. Det är soligt och klart på många håll i södra Sverige just nu. Men ett molnområde längs Norgegränsen drar sedan in över Sverige och gör att det kommer vara molnigt. Kanske till och med lite skurigt i stora delar av Sverige idag. Dock så fortsätter det att vara soligt allra längst i syd. Där blir det också upp mot 22-23 grader varmt som varmast. Medan det är ner mot 6 plus som kallast längre norrut då. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick det Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Men god morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Gullig i dansken, god morgon. Åh nej.
4: Ja,
0: du.
4: Lite teknikstrul.
0: Ja. Jag såg precis att din son har uppdaterat på Facebook att er podd är nominerad till stora... Nej, det var länge sedan.
4: Det var ett minne.
0: Jag såg nu, 2019. Ja. Jag såg att deras podd var nominerad till ett pris, men det var skitgammalt. Det har hänt någonting nu. Jag får bara upp gamla uppdateringar. Alltså jag får upp saker som hänt för massa år sedan.
1: Ja.
0: Är det mig det är fel på då, eller är det Facebook?
5: Nej, jag tror Facebook, det är så nostalgiskt nu där liksom. Vill visa saker från förr.
0: Här blir jag glad för er skull. Okej, jag är glad för er skull för 7 år sedan.
1: Vann ni då?
4: Ja, men det var fint. Nej, vi vann inte. Men det var ändå att bli nominerad. Det är stort.
1: Ja, jätteverkligen.
0: Har ni gjort podden i 7 år?
4: Ja, det har vi faktiskt.
0: Det känns som ni började för 2 år sedan. Det var ju helt, mindblowing kände jag nu.
4: Ja. Jag har det på samma sätt faktiskt.
0: Pippi Strello, god morgon.
6: God morgon Gry.
0: Pippi har ju vaktat trafiken i Göteborg med omnejd hela morgonen. Vi har pratat lite om ditt kalas här under morgonen. Vi är alla väldigt peppade på att få gå på din fest.
6: Jag har hört det, jag ser fram emot att se dig i högklackat Gry faktiskt.
0: En kort stund i början, sen åker sneakers på.
1: Ja, då tar vi alla bilder.
0: Hörrni, vi ska hylla en mamma.
1: Ja.
0: Alldeles särskilt. Det är morsdag på söndag, så vi kommer göra det hela den här veckan. Hylla olika mammor. Man går in på en hemsida mixmegapol.se och skriver in vilken mamma man vill fira. Så kanske man får tur att göra det i radio.
5: Ja, eller hur?

0: Maja Ivarsson på Mix Megapol.
1: En mamma värd att hylla. I samarbete med Triss. En skraplott från Svenska Spel med 18-årsgräns.
0: Ja, nu ska vi hylla en mamma värd att fira, eller tvärtom, fira mamma värd att hylla. Vi har med oss Nina på telefon. Hej Nina!
2: Hej!
0: Hej, var ringer du ifrån?
2: Umeå,
0: välkommen till radion.
2: Tack, tack.
0: Du har hört av dig till oss via vår hemsida, för du har en mamma som du vill hylla och fira.
2: Verkligen.
0: Vad heter din mamma och varför är hon så bäst?
2: Sylvie, men för hon alltid finns och ställer upp.
0: Ja. Vad gör hon då då?
2: Ja, du, hon gör allt möjligt, allt man vill. Hon är chaufför, hon är kock och hon är sömmerska och hon är, ja.
0: Och är det dig hon har att ta hand om eller finns det fler?
2: Vi är fyra systrar.
3: Oj.
2: Och så sen mamma, barnbarn och barnbarnbarn.
0: Oh, wow!
4: Wow!
0: Vänta, fyra systrar, massa barnbarn, till och med barnbarnsbarn.
2: Ja.
4: Oj.
0: Och hinner hon med att finnas där för alla då? Eller bara dig?
2: Jo, det är de bra på, de är ju pensionärer.
3: Ja, okej.
0: Så om du hade din mamma med, om din mamma var här nu, vad hade du velat sagt till henne då?
2: Ja, att hon är bäst.
4: Ja.
0: Ja. Hon är med, för vi har med henne på telefon. God morgon, Sylvie.
5: God morgon, god morgon.
0: Hej, välkommen till Mix Megapol. Du är med i direktsändning nu.
5: Oj då, tack, tack.
3: Hej, hej.
5: Jag blir så rörd.
3: Ja. Vad då då?
0: Vadå, vadå då? Ja. Vad menar
3: du? Kan man få höra henne
0: uttrycka det här?
3: Jag vill höra det.
0: Men du, fyra döttrar och de har ynglat av sig och deras yngel har också ynglat av sig. Hur hinner du med allt och hur mycket kärlek kan man ha? Hur mycket kärlek
5: man
0: finns det?
5: Man kan ha hur mycket som helst. De har ju 13 barnbarn och 3 barnbarnsbarn och 4 på väg.
0: Alltså, grattis.
5: Det är ju några stycken att hålla reda på.
0: Ja. Alltså, du vann livet.
5: Och det är ju så bra att alla är... vi har en stor, fin familj tillsammans allihopa.
0: Ja. Gud vad mysigt. Alltså, jag var på släktträff nu i helgen med mina kusiner och deras barn. Men vi var ju liksom inte ens närheten så många som ni måste vara på era släktfester. Du måste känna dig rik på livet när du får umgås med alla, eller?
5: Ja, det är det. Men det håller på att vara lite trångt.
0: Ja, det förstår
5: det
0: man ju.
5: Det kommer ju alltid någon flickvän eller pojkvän eller något.
0: Ja.
5: Det blir lite trångt ibland.
0: Så Jonas.
5: Så det går bra på sommar när man kan ha varit i uterummet. På vintern är det svårare att hålla alla.
3: Nina berättade att du jobbar mycket chaufför.
5: Ja, jag brukar väl skjutsa och så.
3: Har du extra stor bil då? Hur gör du för att få plats med alla?
5: Nej, men det blir inte alla på
3: en gång. Okej.
0: Det är ju morsdag på söndag, så att Nina ville höra av sig till oss för att hylla dig. Och hon skrev så här, Nina, nu läser jag vad du har skrivit in här.
2: Ja,
0: personlig chaufför, terapeut, kock och kompis, fast utan lön och med typ 0 raster. Hon ställer alltid upp oavsett vad det gäller och finns alltid där, både för mig och för hela familjen. Och som mormor, där snackar vi elitnivå. Hon älskar att hänga med på innebandy med min yngsta dotter. Hon sprider så mycket kärlek, skratt och trygghet runt sig att hon lätt borde vinna bara för att hon är världens bästa människa.
3: Ja.
0: Hur fint?
3: Ja, jättefint.
5: Ja, jättefint. Det var fint skrivet av den, Nina. Jättefint.
0: Ja. Mm-hmm. Grattis till att du har lyckats göra så många fina människor och grattis till morsdag. Du vinner ett gäng trisslotter och också 1 000 kronor från Triss som du får göra någonting härligt med bara för dig själv. Eller du väljer ju själv.
5: Oj då, tackar. Det var inte dåligt.
0: Eller hur? Ha en fin morsdag nu och tack Nina för att du hörde av dig.
2: Ja, tack själv.
0: Ha det bra.
2: Ja. Tack.
0: Hej då. Vi hyllar mammor hela den här veckan i och med att det är morsdag på söndag. Så gå in på vår hemsida mixmegapol.se.
4: Ja, det tycker jag verkligen man ska göra.
0: Och skriv in där vem du vill hylla och fira.
4: Ja,
0: 13 stycken.
4: Ja, det var ju otroligt. Tusen många.
0: Det här är Mix Megapol, vi ska få glada nyheter med Lia Assoberg-Lider.
4: Det ska vi.
0: Ja, och så massa härlig musik fram till 10, precis som vanligt. God morgon.
4: God morgon.
3: God morgon.

0: Måndag morgon på Mix Megapol. Vi har hängt med Babben Larsson. Det var jättemysigt.
1: Det var det.
0: Se fram emot att fantastiska Faro kommer imorgon. Sen har vi praktikant Pauli, Molly Hammar och Janne Andersson också den här veckan. Det är fotbollströjefredag.
2: Ah,
1: just det.
0: Det är ju alltså i samarbete med Barncancerfonden. Så det är en viktig dag att prata om på fredag.
1: Det är det verkligen.
0: Också kul att få hänga med Janne. Han är toppen tycker jag.
1: Ja.

0: Du har sett på Mix Megapol. God morgon Pippi Erik.
1: God morgon Gry.
2: God morgon.
0: God morgon Jonas och dansken.
2: God vecka.
3: God morgon.
0: Och god morgon Karo.
4: God morgon.
0: Vi ska få glada nyheter om en stund. Vad handlar det om?
4: Det handlar om vardagshjälten Kerstin som är 90 år gammal.
0: Oj.
5: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6 juni.
6: Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol med perfekta mixen. Det är måndag morgon, vi myser på här. Och vi vill ju ha det ännu bättre, så vi vill ju få höra riktigt glada nyheter. Tänk om man hade en sån programpunkt. Ja, det har vi!
1: Ja!
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
3: Ja, men nu ska ni få höra om Kerstin, 90 år gammal, i Upplandsbro bor hon. Hon har gjort en grej som, alltså jag tycker hon är en riktig vardagshjälte, för att hon grävde alltså upp blåsippor som råkade komma upp på en byggarbetsplats. Och då hade hon liksom sett där att så här, de här kommer ju, alltså de kommer ju täckas av grus, och det kommer liksom inte komma upp några fler blåsippor här om inte jag räddar dem. Så då gjorde Kerstin så här, hon är ändå 90 år gammal, men hon gick alltså till den här byggplatsen efter stängning med en skottkärra och spade och grävde upp blåsipporna, flyttade dem då till andra sidan gatan där de liksom kan leva i frihet. Där är inget bygge. Och då är det ju så här, alltså det är egentligen förbjudet att plocka blåsippor, och det kan man få alltså, tydligen fängelsestraff för. Men Kerstin säger det att hon är beredd att ta sitt straff. Vi måste ta hand om vår natur. Och hon säger att blåsipporna mår bra där de är nu. Så att jag tycker det var en riktigt vardagshjälte. Bra insats av Kerstin.
0: Punkigt gjort av henne.
3: Ja, eller hur? Ja. Och det här var ju dagens glada nyhet, och du som lyssnar kan ju mejla in din glada nyhet på studion@mixmegapol.se, för då kan du vinna presentkort på McDonald's och bjuda familj och vänner på kaffe och McToast.
0: Och som om det var en tanke med det, så kommer här Sandy Toms I Wish I Was a Punk Rocker. With flowers in my hair.
3: Alltså, Kerstin, det är du.

0: Den är mysig, den här Alex Warren-låten.
1: Absolut.
0: Du hör den på Mix Megapol, du får den perfekta mixen. Ännu mer musik alldeles strax. Jag ser att Madde Kihlman är här. Hon sänder ju på eftermiddagen. Hon har börjat göra en grej som vi måste prata med henne om.
1: Asså, vadå?
0: Ja, vi får be henne komma in här och förklara sig.
2: Okej. Okay. Ja. Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol med den perfekta mixen. God morgon, gänget.
1: God morgon.
0: Idag hänger vi med Babben Larsson. God morgon, Madde
2: Kihlman.
0: Du och Robin har ju eftermiddagen här på Mix Megapol. Och Babben Larsson var här. Hon tycker att det är så spännande att du börjat försöka dejta ut Robin.
2: Ja, det är på tiden. Det är värsta toppenkillen alltså.
0: Ja,
2: han är toppen.
0: Hur gör du det här när du försöker hitta...
2: Ja, men jag har ingen strategi. Jag kanske ska prata med Babben. Jag har ingen strategi. Det är bara mer att vi outat lite grann att Robin är singel. Och jag tycker att det vore kul. Jag tycker att det vore kul om man träffar.
0: Vill han träffa någon?
2: Jag vet inte. Han har ingen brådska med det, tror jag.
0: Det är ett övergrepp.
2: Nej.
0: Okej. Hon tyckte det var skitmysigt. Hon älskar att lyssna på er. Och hon tyckte att det var jättekul att du höll på att försöka hitta en dejt, en dejt till
2: så
0: Robin.
2: Så bekvämt också för Robin.
0: Ja. Men ring henne och snacka ihop med henne. Hon kan säkert vara lite coach i det här. Hon är ju
2: kanske känner någon också.
0: Hon är bra på allt.
2: Ja.
0: Om han vill träffa någon, vad vill han vara? Vems larm?
3: Hallå, ja.
0: Vad heter det?
3: Det var Pippis här i Göteborg. Det har jag ingenting med.
2: Nej, men alltså någon som är snäll och glad. Och någon som också kan dra med honom på grejer och fixa, lära honom att laga lite mat. Han är jättedålig på det.
0: Han är bara snabb mat. Han är bra på teknik, han är bra på massa annat, men inte laga mat.
2: Nej.
0: Okej, okay. Ja, men det är bra. Det är en början.
2: Alltså, vad ska han komma att hata?
0: Okej! Vad gör ni med i eftermiddag?
2: Cassiopeia.
0: Nej, vad roligt.
2: Din kusse kom hit.
0: Ja, vad mysigt.
2: Hon har släppt ett album, första albumet faktiskt. Och det är jättebra. Det är med några av mellolåtarna, men sen också lite nyare låtar som är helt annorlunda. Och så är det också så att det är internationella nörddagen idag. Vi ska fråga, vad gör du som är liksom mest nördigt? Vad är det nördigaste du gör?
0: Ja, vad roligt. Jag var ju på släktträff, vi är ju kusiner. Vi var på släktträff fast på mammas sida i helgen. Men vi måste bjuda in Cassiopeia till oss också snart. Vi får ses någon gång.
3: Jag har en ny musik som vi vill höra.
0: Eller hur? Man har så mysigt med en eftermiddag. Det här är Adele på Mix Megapol. Jo, Madde och Robin från 14 varje dag på Mix Megapol.
3: De är inte ihop.
0: Nej.
2: Nej.

0: Stort tack till Gry och morgongänget. Hej du som lyssnar, Erik Wedberg heter jag. Jag har biljetter till The Ark som jag ska tävla ut innan klockan slår 11. Lyssna efter en The Ark-låt och ring mig så fort du hör den. Det är så tävlingen funkar. Nu är klockan 10.
1: Här är senaste nytt. En man i 40-årsåldern erkänner nu grovt vållande till annans död efter att en flicka i 15-årsåldern dog efter en trafikolycka vid ett övergångsställe i Malmö i fredags. I Tokyo uppges en man ha sprayat ett okänt ämne i ett köpcentrum. Runt 20 personer har rapporterat symptom. En AFP-journalist på plats såg två personer bäras in i ambulans på bår. 3 av 10 svenskar använder någon form av nikotinprodukt. Samtidigt har andelen kvinnor som snusar tredubblats sedan 2007. Detta är en liten ny rapport från CAN.
0: Tack så mycket. En titt på måndagsvädret. Det blir fortsatt varmt och mestadels soligt i södra Sverige idag. Götaland får strax över 20 grader och södra Svealand får strax under. Norr om det så börjar kallare luft ta sig söderut. Norrlandskusten kan få lite solglimtar men ändå övervägande molnigt i norra halvan. Och det är risk för skurar dessutom. Framåt kvällen sen så når det där regnet även Svealand. 17 till 15 grader blir det där i norr. Och Mix Megapol lyssnar du på som sagt. Erik här spelar den perfekta mixen på jobbet. Där blir det mellomusik från Saga Ludvigsson direkt efter No Mercy.

snart 10 över 10. Mix Megapol. Får du tillbaka på skatten i år, eller har du fått tillbaka redan kanske? Jag gissar att det inte riktigt rör sig om de summer som Shakira får tillbaka av spanska staten. Hon dömdes ju för skattebrott där, men nu blev hon friad och får tillbaka 700 miljoner kronor. Herregud. I den perfekta mixen får du snart höra Miss Li-klassiker från Phil Collins. Vad är det där?

finnes VR-biljetter, sökes vinnare. Så ser annonsen ut. Mix Megapol lyssnar du på. Ring mig när du hör en låt med The Art, så kan du vinna två biljetter till deras konsert i Göteborg den 31 juli. Innan 11 kommer jag spela en The Art-låt.

0: veckan kan du alltså vinna biljetter till The Ark på Mix Megapol. Mellan 10 och 11 ska du lyssna efter The Ark och ringa 020 314 314 så fort du hör en låt med dem. Göteborgskonserten 31 juli kan du vinna till idag. Musikblandningen vi spelar, den perfekta mixen, den fortsätter strax. Då spelar jag Smash Into Pieces, senaste mellolåt, senaste från Molly och Miriam och en Uggla-klassiker för dig.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng. La, la, la.
1: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.
2: Idag mår jag bra. Idag mår jag bra.
3: Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen är ett riktigt one hit wonder. Bill Lovelady är en engelsk artist som inte lyckades skapa några större hits. Den här låten, One More Reggae for the Road, floppade också totalt hemma i England. Men den blev en jättehit i Sverige och Norge.

Fem över halv elva och Mix Megapol. De södra delarna av landet ska väl inte klaga. Det kommer ändå troligen hålla sig över 15 grader nu i veckan. Men i norr där blir man ännu en gång snuvad på majvärmen. Molnigt väder och en del regn. Det är vad som väntar. Det ser dock ut att vända igen till helgen. På lördag så blir det återigen över 20 grader i södra Norrland i alla fall. Exakt en vecka idag till 1 juni och den kalendariska sommaren drar igång.

0: Kvart i 11 klockan. Och det var ny musik i den perfekta mixen där från Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silvertape. The Ark ger sig ut på en 20 turnéstopp lång turné då i sommar-Sverige. Du kan vinna biljetter här. Varje dag mellan 10 och 11 så gäller det att lyssna efter en låt med The Ark och ringa 020-314-314 så fort du hör en. Kan vi gå till telefonen? Hallå, välkommen till Mix Megapol.
1: Hej, Erik. Bengt Arne heter jag.
0: Hallå, Bengt Arne. Var ringer du ifrån?
1: Borås.
0: Ja, då så. Inte många mil till Göteborg. Vad ska du göra i sommar då? Har du planerat än, Bengt Arne?
1: Det blir nog en del husvagnen ute på Orust och lite annat.
0: Ja, men gud vad mysigt. Då har du inte precis mitt emellan där. Kan du svänga förbi Göteborg den 31 juli då, tänker jag, och se The Ark. Funkar det för dig?
1: Det funkar mig alldeles utmärkt.
0: Då vinner du 2 biljetter, Bengt Arne.
1: Toppen.
0: Kanon. Det var väl bra det. Delar av sommaren planerade.
1: Jag ser fram emot detta, absolut. Det är jättekul.
0: Härligt, stort grattis till dig och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
1: Tack, Albert.

0: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Tack för att du valt oss, det är vi glada för kan jag säga. En blandning av mellolåtar får du höra efter 11, både gamla och nya, från Lena Philipsson och Felicia till exempel. Men inte bara mello, utan det är rock också, från Alice Cooper och Bonnie Tyler till exempel.
1: Ja, vad är det för nummer till trafikskadeavdelningen, säger man då? Då säger de alltid så här i Stockholm: 08 då. Och så väntar de. Och ja, vi vet att det är 08. Här i Västsverige har vi 03. Dodo!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
5: Mix Megapol.

Mix Megapol lyssnar du på. Välkommen hit. Klockan är 11. Då säger vi tack för det och kolla till vädret också. Det blir fortsatt varmt och mestadels soligt i södra Sverige idag. Götaland får strax över 20 grader och Svealand, södra Svealand strax under 20 grader. Norr om det så börjar kallare luft ta sig ner söderut. Norrlandskusten kan få en del solglimtar men ändå övervägande molnigt i norra halvan. Och det är risk för skurar dessutom. Sen framåt kvällen så når det där regnet även Svealand. 7-15 grader blir det där i norr. Och det är Mix Megapol du lyssnar på. Erik Wedberg heter jag. Spelar Alice Coopers klassiker Poison för dig direkt efter 18s comeback-melolåt.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Babben Larsson hälsade på Gry och morgongänget i morse. Hon var tydligen på fest i helgen. Hennes bästa testkollega David Sundin, han fyllde ju 50 i lördags. Men hur var festen då?
1: Och var det en succéfest?
2: Det tycker jag.
1: Dansade du?
2: Jag har ju lite begränsningar med min fot, men jag var absolut uppe och sjöng karaoke.
1: Vilken låt blev det?
2: Vindarna viska mitt namn.
1: Du sjöng den? Jättebra karaoke-låt.
2: Så bra låt.
0: Babben på karaoke sjungades Roger Pontare. Det hade man ju velat se alltså. Imorgon kommer fantastiska Fara och hälsa på. 7:30 dyker han upp i studion. Sen efter 8 levererar han sin topp 3-lista. Det blir kul. Lyssna gärna på Gry och morgongänget när du vaknar. Du hör dem från 6 till 10 här på Mix Megapol.

Inga nya uppdateringar om Bonnie Tylers hälsa vad jag kan se. Senaste uppdateringen på hennes Instagramkonto är från 14 maj. Så det är ju det är inte riktigt, men nästan 2 veckor. Hoppas hon kryar på sig från det där hjärtstoppet och allt vad det var. Mix Megapol lyssnade på. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet här. Blandad musik. Tack för att du väljer oss.

0: Vad gör Patrik Isaksson nu för tiden, kan man fråga sig. Jo, han är ute på turné, såg jag på hans Instagram. Spelar på en massa ställen i sommar, Sverige också såg jag. Så vill du sjunga med den här låten i sommar, då kan du ju kolla upp det då. Det är Mix Megapol du lyssnar på. Jag har sett att två låtar från Madonnas kommande album ligger ute för streaming redan. Men om inte förr så kommer hela 14 till den 3 juli när albumet släpps då där. Undrar om det finns några blivande klassiker bland dem där. En av Madonnas 80-tals hits, där kan vi snacka klassiker, spelar jag för dig när den perfekta mixen fortsätter. Och så blandar jag den med låtar från Pink och New Kid.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6 juni. Mix Megapol.

Ja, Mix Megapol lyssnar du på. Gör du det eftermiddag efter fyra kan du höra när Cassiopeia, alltså Moa Carlebäcker, gästar Madde och Robin. Hon har hängt med ett gäng år nu. Ändå är det ett debutalbum hon ska släppa snart. Mer om det efter fyra eftermiddag alltså. I den perfekta mixen får du snart lyssna på New Kid.

Mix Megapol, Erik här. Dagens konstigaste tidningsrubrik hämtar vi från USA, lite Only in America över den. Hund sköt kvinna, så löd rubriken. Tydligen har en hund i Nebraska på något sätt kommit åt ett hagelgevär i en bil, avlossat det och träffat en icke ont anande kvinna en bit bort där. Det händer ju inte ofta i Sverige, tack och lov. Jänkar och deras vapen alltså. Men det är ju inte vapnens fel, nej nej nej. Snart går väl vapenlobbyn i USA ut med uttalandet Guns don't kill people, dogs kill people. Nu dog hon inte som tur var, det var ju skönt ändå att kunna.

0: Ja, Mix Megapol lyssnade på. Stort tack för att du väljer oss. Jag såg att Metallicas Nothing Else Matters fyller 35 i sommar. Eller, det beror på hur man räknar. Det var då albumet kom där han var med. Singeln släpptes första året efter. Det var för över 10 år före idolvinnaren Kimberly ens föddes det. Men både Metallica och Kimberly, de är en del av den perfekta mixen på jobbet här på Mix Megapol. Och jag spelar dem för dig efter klockan 12.
1: Och först jag gissar den i morgon är Fraulein Caroline Widerström som har...
2: Nej. Nu måste vi strandgräns. Det kan inte nog med danskan. Men nu tappade du den faktiskt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Den här låten är den perfekta mixen, gjordes av tyska Alphaville. Från början var en danslåt, men som tur var plockades danstrummorna bort och det blev en av världens bästa ballader. Alphaville kom från Västtyskland och låten handlar om rädslan för ett nytt stort krig mellan öst och väst.
1: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Halvvägs genom arbetsdagen, då kan man väl säga att vi är. Klockan är 12.
2: Och här är nyheterna. En man är anhållen och misstänkt för grov mordbrand natten till söndag. Det här är en bostad i Rättvik. Tre personer, inklusive den misstänkta, vårdas nu på sjukhus. Den tvååriga pojken som försvann igår i Nordmaling har hittats igen efter 14 timmar utomhus. En massiv sökinsats pågick igår efter pojken. Han hittades 20 minuter från sitt hem av Försvarsmakten. Andelen kvinnor som snusar i Sverige tredubblas de senaste 20 åren enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Totalt 30% av befolkningen använder någon form av nikotinprodukt. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det blir fortsatt rätt så varmt och mestadels soligt väder i södra Sverige idag. Götaland får strax över 20 grader och södra Svealand får strax under. Norr om det så börjar dock kallare luft ta sig söderut. Norrlandskusten kan få solglimtan under dagen, men ändå övervägande molnet är i norra halvan. Och det är risk för skurar på många håll dessutom. Framåt kvällen sen så når det där regnet även Svealand. Och det blir mellan 7 och 15 grader i de norra delarna av Sverige idag. Mix Megapol är det på radion. Här blandar vi musiken i den perfekta mixen. På jobbet bjuder på Kimberly och Metallica direkt efter den här Tommy Nilsson-klassikern.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Tack för att du väljer oss. Erik Wedberg här. Carolina Widerström på plats också. Hej!
1: Hallå, hallå!
0: Varje dag dammsuger du nätet, dagstidningar, kvällstidningar, alla möjliga källor faktiskt. Jakt på glada nyheter.
1: Ja!
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
1: Ja, men nu ska du få höra om Kerstin då, 90 år gammal från Upplands Väsby. Hon har gjort någonting som man får säga är en hjälteinsats alltså. För att det var så här att Kerstin, hon går förbi ett bygge där hon har sett att det också växer blåsippor och tänkte att nej, men vänta nu, de här blåsipporna kommer ju bli helt övertäckta av bygget om inte någon gör någonting.
0: Okej.
1: Så då är det alltså så här att Kerstin, 90 år gammal, hon bestämde sig för att besöka den här byggarbetsplatsen då efter stängning med en skottkärra och en spade och grävde helt enkelt upp blommorna och har nu flyttat blommorna och planterat dem till en säker plats.
0: Jaha.
1: Och det här är ju lite så, för att egentligen är det alltså förbjudet att då plocka eller gräva blåsippor, de är fridlysta. Mm. Och det kan alltså bli fängelsestraff för det här.
0: Oj, oj, oj.
1: Men vi hoppas ju verkligen att man ser mellan fingrarna att Kerstin då liksom ändå har gjort någon, en god sak. Men hon säger själv att hon är beredd att ta sitt straff om det skulle bli så. Vi måste ta hand om vår natur, säger Kerstin. Så att, jag hoppas verkligen att så... Kerstin gjorde ju faktiskt en insats här, eller hur, Erik?
0: Tänk att Kerstin blev vigilante, 90 år gammal liksom. Så. Men det, i ett gott syfte, jag tror att man ser mellan fingrarna med det här.
1: Hoppas.
0: Backa Kerstin, säger vi. Hashtag. Tack så mycket, Karro. Vilken glad nyhet. Du som lyssnar, har du en glad nyhet att bjuda på? Då kan du mejla den till studion@mixmegapol.se. Då har du chans att vinna presentkort på McDonalds nämligen. Så kan du bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Imorgon kommer Faro alltså på er, Karro. Kommer till Gry och morgongänget. Efter 8 lever han topp 3-lista.
1: Ja, precis. Det ska handla om pinsamma händelser. Jag tror det blir kul.
0: Det tror jag också. Gry och morgongänget hör du alltid från 6 till 10 varje vardagmorgon här på Mix Megapol.
3: Jag

0: Dels ska han ut och spela helt själv, och dels gästerna både Magnus Uggla och The Ark på deras turnéer i sommar. Gresula på Mix Megapol. Apropå The Ark förresten, jag tävlar ut biljetter till dem imorgon igen. Mellan 10 och 11 ska du lyssna efter The Ark för att vinna biljetter till dem här på Mix Megapol. Nu på torsdag kommer Molly Hammar och gästa Gry och morgongänget, såg jag. En av hennes låtar spelar jag när den perfekta mixen fortsätter om en stund, och blandar den med Medina och Aha.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng. La, la, la.
1: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.
2: Mix Megapol.

21 och det är Mix Megapol, Erik här. Läste att det var premiär för en förarlös buss i Göteborg idag. Tanken är att den här bussen den ska hålla samma tempo som bussar med förare idag. Hur gick premiären? Gick inte bra alls. En timme så blev den påkörd bakifrån av en spårvagn. Så det var ju trist start för de som har satsat pengar på det här. Det finns ju några bra saker med det. Inga människor kom till skada till exempel. Och dessutom kanske behövs en människa bakom ratten. Vi är inte helt oersättliga än människorna.

Imorgon tisdag får Gry och morgongänget besök av fantastiska Faro. Han är där från 7:30 och efter 8 levererar han sin topp 3-lista. Jag har berättat tidigare att det ska handla om pinsamma situationer. Och det låter som det kan bli kul, helt klart. Sen på torsdag kommer Molly Hammar och hälsa på. Här är hon i den perfekta mixen.

0: Backstreet Boys på Mix Megapol. De kommer till Düsseldorf i höst, såg jag. Ska köra rätt många shower där.
1: Jag var i Düsseldorf förra sommaren. Riktigt mysig stad, så det har du tips helt klart. Mix Megapol på radion, Erik här. Jag spelar snart mer av den perfekta mixen för dig. Blandar gamla och nya låtar. Mondos Feeling Myself till exempel, men också hits från The Ark och Agnes.
2: Camilla Läppe är ju som vanligt multiaktuell. I 12:e Fjällbackaboken?
3: Ja, 12:e.
2: Och vad handlar den om då?
3: Fjällbackamord.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något dansigt. Efter något dansigt kanske det blir rock. Och efter något rockigt kommer lite pop. Det är den perfekta mixen.
1: Ja, välkommen till Mix Megapol. Du som lyssnar, klockan är ett.
2: Nyheterna börjar med rättegången som inleds idag om en 19-årig man som fick handen avhuggen i Vinterviken i Stockholm förra året. Två män, 19 och 20 år, ställs inför rätta. Båda nekar till brott. Den tvååriga pojken som försvann igår i Nordmaling, han hittades efter 14 timmar utomhus. En massiv sökinsats pågick igår. Pojken hittades 20 minuter från sitt hem av Försvarsmakten. Och det gick inget vidare i förmiddags när Göteborg hade sin premiärtur för självkörande buss. Den krockade med en spårvagn i centrala Göteborg. Ingen person ska i alla fall ha skadats. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Södra Sverige får fortsätta rätt så varmt och mestadels soligt väder idag. I Götaland blir det strax över 20 grader och i södra Svealand strax under. Norr om det så börjar dock kallare luft ta sig söderut. Norrlandskusten kan få en del solglimtar, men ändå övervägande molnigt väder i norra halvan, och det är risk för skurar på många håll också. Senare framåt kvällen så når det där regnet även Svealand. 7-15 grader blir det där i norr. Och du lyssnar på Mix Megapol. Vi spelar ju den perfekta mixen på jobbet här. En blandning av gamla och nya låtar. 18s genombrottslåt, 90-talet, minns du vilken det var? Min ABBA-låt, du hör den direkt efter Mondo senast. Det här är Feeling Myself.

0: The Ark ger sig ut på turné i sommar och vi på Mix Megapol har biljetter du kan vinna. Imorgon mellan 10 och 11 ska du lyssna efter en The Ark-låt och ringa mig så fort du hör en. Eller vinna två biljetter. Efter 10, ja det är ju direkt efter Gry och morgongänget där. De hade Babben på besök i morse och Carolina Widerström berättade om sin helg. Hon hade varit på karneval och sett ett bekant ansikte.
1: Då är det sånt här karnevalståg med olika ekipage. Alltså man åker liksom lastbil på flak och det är mycket som händer. Så jag stod och tittade på det här och då var det så himla roligt, för då när ett ekipage dök upp så här, en lastbil som var så här VM-lastbilen och så. Ja, vem står där då och bara skriker
2: Olof
1: på det?
2: Lund.
1: Olof Lund står. Och alltså jag kände att han levde sin, alltså han levde min dröm. Alltså jag tänkte, jag vill också där. Så att, grattis Olof Lund.
0: Kul grej. Imorgon så kommer fantastiska Fara och hälsa på 7:30. Från 7:30 hörde honom i radion. Här på Mix Megapol.
3: Har du glömt bort allt det vackra?

Ännu en grej som Gry och morgongänget kan göra imorgon är att hylla din mamma. Det är ju mors dag nu på söndag, och har du en mamma värd att hylla, då kan du nominera henne inne på mixmegapol.se. Gry och morgongänget, även Maddo och Robin ringer upp mammor hela veckan här nu. De kan vinna 3 slotter och 1000 kronor att göra någonting härligt för. Så in och nominera som sagt, mixmegapol.se. Kanske får mamma ett samtal redan imorgon bitti.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Erik här, kollegorna Madde och Robin får Cassiopeia på besök idag efter fyra. Ny musik från henne på gång och album och grejer också. En kollega här på jobbet, vi kan kalla honom Niklas, han berättade för oss att Cassiopeia, hon jobbade som skuldindrivare innan hon blev artist. In Cassiopeia, kallas för då tydligen. Behöver jag säga vilken stad han är ifrån, Niklas? Inte det, okej. Fram till två, när Madde kommer hit så fixar jag musiken du kan lyssna på. I den perfekta mixen på jobbet så spelar jag Sarek, Bruce Springsteen och nya låten Fever Dream med Alex Warren strax.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6 juni.
2: Mix Megapol.

0: Veronica Maggio kommer från Uppsala, men hon har faktiskt bott i Italien också. Fast musik föredrar hon att göra på svenska.
1: Det är lättare att skriva om det som händer i ens riktiga liv på sitt eget språk.

Alex Warren med ny musik, Fever Dream på Mix Megapol. Erik Wedberg här. Har du läst Liftarens guide till galaxen? Douglas Adams böcker, totalt 5 stycken tror jag det är. Det var ett gäng år sedan jag läste dem nu, men de är väldigt kul. Alltså. Det finns en inläsning med Johan Rabaeus som är smått magisk också. Idag är det internationella handduksdagen. Och det knyter an till en grej från böckerna kan jag säga. Ett av många bra citat från böckerna handlar om hemligheten med att flyga. Det är egentligen väldigt enkelt men kräver mycket träning, står det i boken. Allt man behöver göra är att kasta sig mot marken och missa.

0: I augusti kommer The Weeknd till Sverige. Jag ska gå och se honom faktiskt.
1: Är det på en helg?
0: Det är en helg jag ska gå och se honom. Jag fattar inte skämtet ens först. Kul, Madde!
1: Tackar!
0: Du, vad händer hos dig och Robin nu då?
1: Cassiopeia kommer hälsa
0: på.
1: Ja,
0: så var det, just det.
1: Jag undrar hur hon ser ut när hon liksom är ensam hemma, sitter i soffan. Är hon så där färgglad?
0: Jag räknar med det, men vi får reda på det,
1: ja,
0: efter fyra idag.
1: Ja, det tänkte vi skulle ta reda på bland annat.
2: Fick jag också ett grattiskort av mina två barn här. Grattis på din födelsedag och ett hjärta målat med blyet så här då. Mm. Nu har du kommit ett steg närmare döden. Så tack så mycket för det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något uptempo. Och sen kanske det blir reggae. Efter reggae kan det bli svensk pop. Det är den perfekta mixen.
1: God eftermiddag, det är Mix Megapol och klockan har blivit 2.
2: Våra nyheter alltså börjar med en stor insats idag mot ett företag som driver HVB-hem. Företaget misstänks för ekonomisk brottslighet. 3 personer misstänks också ha koppling till våldsbejakande extremism. En man i Malmö har erkänt att han är ansvarig för en trafikolycka. Den 15-årig flicka dog efter att ha blivit påkörd på Södervärn. Polisen efterlyser också fler vittnen till händelsen. Och det gick ingen vidare i förmiddags när Göteborg skulle ha premiärtur för sina självkörande buss. Den krockade med en spårvagn i centrala Göteborg. Ingen person ska i alla fall ha skadats. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
1: Mest sol är det i Götaland just nu, men det kommer att klarna upp på de flesta håll under dagen. Det finns såklart några undantag. Större delen av fjärdekedjan och norra Norrland där är det fortsatt regn som gäller. Och det är varmt på många håll, uppemot 25 grader. Men det är lite kallare luft på ingång de kommande dagarna. Men det behöver vi inte tänka på nu.
3: Nej.
1: Det här är Mix Megapol. Hej Robin.
3: Hej Madde.
1: Det här är för en perfekta

0: Det är Mix Megapol och Madde Robin som säger hej, välkommen.
1: Yeah.
0: Tack. Helt ljuvligt väder på många håll nu i helgen.
1: Alltså det är så skönt.
0: Jag har gått min lilla familj tog en kvällspromenad igår, för det var ju sån riktig sommarkväll.
1: Ja, precis.
0: Allting blommade. Alltså alla färger på sirener blommade i parken där vi bor. Och min dotter så här sniffar i luften och bara det luktar parmaskinka.
1: Va? Älskar femåringar.
0: Sirener, älskar. Mix Megapol, varmt välkommen. Här får du den perfekta mixen på jobbet.

0: Det är måndag, det är Mix Megapol och som vanligt får du sjukt mycket bra musik. Den perfekta mixen på jobbet och som vanligt är Robin skitsur på något i Windows.
1: Nej, men jag orkar inte.
0: Det är alltid något i Windows som du är jättearg på.
2: Den här arbetsplatsen kräver att man jobbar på PC-datorer och jag är en Mac-människa. Man kan inte dra saker mellan.
0: Det här är en grej som pågår bakom kulisserna varje dag.
1: Hela tiden.
0: Du som lyssnar
1: om det här på nätet.

0: Mix Megapol, klockan är snart 2:30. Välkommen hit, det är Madde och Robin som håller dig i sällskap och som fixar sjukt mycket bra låtar.
1: Ja, så himla bra.
0: Rent opartiskt, så är det så vi jobbar. Här får du de här låtarna som precis har kommit och som ligger på topplistorna nu. Men här får du också de här låtarna som du har massa minnen till. Kanske från när du tog studenten, eller vad vet jag.
1: Om man inte tog studenten.
0: Förlåt. Den året du borde tagit studenten. Det är bara hänga kvar, kanske kör vi din favoritlåt alldeles strax.
2: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
3: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng. La, la, la.
2: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.
3: Idag mår jag bra. Idag mår jag bra.
2: Mix Megapol.

0: George Michael bildade bandet Wham tillsammans med skolkompisen Andrew Ridgely. Men det var som soloartist han sålde över 100 miljoner album och blev en av världens största stjärnor.
1: Stars are almost always people that want to make up for their own weaknesses somehow by being loved by the general public.

0: Det är Mix Megapol och tydligen andas vi lite lättare nu. För tydligen har Sverige klassificerats som rökfritt.
1: Ja, men exakt. Nu är det färre än 5% av svenskarna som röker enligt nya siffror som kom idag. Vilket betyder att vi är rökfria. Och det är, ja, vi är nästan det enda landet i världen.
0: Alltså, hurra! Vi pratar inte om snuset, va?
1: Det gör vi inte. Nej. Och inte om vapen heller.
0: Nej, vi kör en låt istället. Det här är Mix Megapol.

0: eftermiddag. Det är Mix Megapol. Jag dansar lite våldsamt.
1: Jag tänker om folk såg dig i studion när Felicia spelas.
0: Varför tror jag jobbar med radio och inte tv?
1: Jag ska ta med mig en laser till imorgon.
0: En laser?
1: Ja.
0: Vad ska jag med den?
1: Ja, men så att det kan se ut som Felicia.
0: Jaha, du menar så. Gud, jag trodde det var en fartkamera eller något sånt där. Var inte det vi skulle prata om. Idag drar vi igång vår morsdag-tävling. Och vill du vara med i radion och hylla din mamma som är toppen och dessutom fixa så vi ger bort presenter till den här mamman, då får du gärna gå in på hemsidan mixmegapol.se. Klicka där står morsdag så kan vi höra oss lite senare.
1: Och berätta varför din mamma är världens bästa.
0: Ja, gjort. Det här är Mix Megapol.

0: God eftermiddag, det här är Mix Megapol. Idag är det tydligen internationella nörddagen.
1: Ah, nerds will rule the world.
0: Tack så mycket. Passar som handen i handsken för dig och mig.
1: Ja, det kan man säga.
0: Tänkte att vi kunde prata om det här om en stund. Kan inte du fundera på vad du gör som är mest nördigt med dig?
1: Oj, svårt, okej.
0: Jag vet precis vad jag gör. En nörd, det är vad jag är. Vi får besöka Cassiopeia idag också efter klockan 4. Gör hon någonting nördigt? Det måste vi ta reda på. Så vad? Och så fortsätter vi ge dig den perfekta mixen på jobbet. Se till att du får en fin start på den här arbetsveckan. Både nyare och äldre låtar rullar vidare strax. Är det din favorit? Vi kommer spela då.
2: Hade du någon vits där nu på dåliga vitsarsdag?
3: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
2: Vem ska man ringa om man kör på vilt? Vem det här?
3: En jurist. De har koll på djur i diken.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Och det här är originalet. Klockan är 3. Det här är Mix Megapol. Dags för nyheter.
1: Här börjar vi med en tragisk nyhet. En avliden person har hittats i en byggnad som brann ner i Karlstad kommun förra veckan. Byggnaden som var både verkstad och bostad totalförstördes natten till i tisdags, och personen som nu har hittats har ännu inte identifierats. En utredning pågår om hur branden uppstod. Flera myndigheter genomförde en stor insats idag mot ett företag som driver HVB-hem. Företaget misstänks för ekonomisk brottslighet och 3 personer misstänks också för koppling till våldsbejakande extremism. I en kommentar på polisens hemsida säger de att det är viktigt att få bort oseriösa aktörer i HVB och familjehem som ansvarar för barn och unga med särskilda behov. Och så fick vi ju härlig sommarvärme i stora delar av landet i helgen. Men det var inte bara i Sverige. Storbritannien hade igår den varmaste majdagen på 79 år. Och natten till idag den varmaste majdagen som någonsin registrerats. I London är det orange varning idag och upp till 35 grader varmt.
0: Oj! Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret. Här i Sverige har väl inga sådana temperaturer
2: inte
0: kanske. Men det är upp och nosa på 25 graders täcket på flera håll faktiskt. Mest sol har vi i Götaland, men det ska klarna upp på de flesta håll under dagen. Men i större delen av fjällkedjan och i norra Norrland ska det fortsätta regna. Det kommer också mer kallluft in över landet de kommande dagarna, så temperaturen kommer att sjunka lite generellt.
1: Uppåt och neråt.
0: Så är det. Mm-hmm. Det här är Mix Megapol. Välkommen. Vill du ha massa bra musik och du kommer helt rätt. Vi kallar det för den perfekta mixen på jobbet. What's the

0: Det här är Mix Megapol. Varje morgon hör du Gry och morgongänget. NyhetsJonas berättade om sin helg. Han hade varit på 20-årsfest och det var after ski-tema.
1: Jag hade liksom täckbrallor och underställ och så kom de in med skidor med shots på. Och vi vuxna, vi satt uppe på en del och så fanns det ungdomar i källaren som hade en egen fest där nere. Och jag blev taggad, så fan, jag chillade ner till ungdomarna.
0: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej.
1: Det var roligt, det var kul. Alla tyckte det var kul. Och så bara så här, vi tar ett järn. Och så tar vi ett järn. Och så drog jag järn och så jävla gasen. Och så kom jag upp på övervåningen där de vuxna var. Så så fort jag kommer upp, de bara, ja, där är det bra. Vi ska gå ner i källaren och ta ett järn. Jag bara, ja! Och det gör jag fortfarande box.
0: Stackars NyhetsJonas.
2: Och det är så orättvist, Madde. Jag är ju helnykter sedan några år tillbaka. Och när jag går på fest så blir jag ändå lika bakis.
0: Nej, det är taskigt. Så om man fyller 40 så blir det. Vad är nästa steg? Blir man liksom åksjuk fast man inte ens sitter i en bil då när man är över 40? Jag vet inte. Imorgon gästas Gry och morgongänget av fantastiska Farao. Kikar vi längre fram i veckan. Fredag, fotbollströje fredag. Janne Andersson hälsar på.
2: Vilka toppenmorgnar.
0: Ja, på med radion även då. Det här är Mix Megapol. Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Det är Mix Megapol och idag är det internationella nörddagen.
1: Skulle du klassa dig själv som nörd?
0: 100%. Jag släktforskar ju.
1: En del.
0: Besatt. Jag har släktforskat åt jättemånga här på jobbet. Mm. Hittar så många hemligheter i så många släkter. Erik Wedberg som sände Mitt på dagen, han tillhör den finska ätten av gris.
1: Det vet du.
0: Och jag har släktforskat om min frisör.
1: Det är också nördigt.
0: Men du då, berätta.
1: Men jag är inte så nördig. Jag har drivit ett företag som sålde elementnycklar. Jag har en YouTube-kanal där jag streamar höns dygnet runt. Spara på gamla äppelkartonger.
0: En till, du hinner inte börja sjunga.
1: Jag har som rekord i att skriva hela alfabetet på tangentbordet på under 2 sekunder.
0: Det här är Mix Megapol.

0: förra årets sommarhit. Undrar vilken låt som igår i sommarplåga?
1: Jag vet inte, men jag är fortfarande besatt älskar. Av tjuvjakt.
0: Vet du vad? Jag brukar ju ge en glad nyhet varje dag.
1: Ja.
0: Det finns bara en enda nyhet som vi kan köra idag. Alltså det här är så fint. Jag var uppe i natt och läste om det här, för jag tänkte det här måste sluta väl. Dagens glada nyhet om ett ögonblick.
2: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6 juni.
3: Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol och varje dag vid den här tiden brukar jag hitta något glatt att berätta för dig.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Så självklart vilken nyhet vi ska ha idag.
2: Alltså verkligen.
0: Igår förmiddags så försvann en pojke i Nyåker i Nordmalings kommun. Lukas. Mm. Han är nästan 3 år gammal. Lukas mamma trodde att pojken var med sin farmor. Farmor trodde att pojken var med mamma.
2: Alltså vilken mardröm.
0: Alltså jag kan inte ens, jag orkar inte ens ta in det här i min kropp för att det är något så helt fruktansvärt att ett barn försvinner. Men det som var så fint var att folk gick man ur huset. Polisen letade dessutom, missing people letade. Alla letade
2: efter honom. Militären var inblandad.
0: Ja, alla. I 14-15 timmar var han försvunnen innan han hittades då mitt i natten. Och det var en hemvärnskille som fick syn på honom, Anders. Och Anders hade varit ute och letat i 9 timmar. Och så plötsligt ser han den här lilla pojken som sitter alldeles ensam i skogen i mörkret. Och Anders lyfter upp honom och den här pojken klamrar sig fast som, du vet, en koala på en gren. Och börjar prata om mamma och pappa. Och alltså, Anders grät ju så mycket. Ja. Tårarna sprutade på alla. Och pojken då var ju kall och blöt, men mår ändå bra.
2: Det är så fint att det kunde sluta lyckligt.
0: Alla som har engagerat sig. Och jag, alltså jag kunde inte sova innan. Gick upp och jag måste säga, jag måste kolla telefonen. Och så puttade jag på min sambo och väckte honom. Och bara, de har hittat pojken, han lever. Mm.
2: Jag tror att det var många som gjorde likadant. Så fint.
0: Jättefint. Har du en glad nyhet du tycker att vi ska ta med? Då får du gärna mejla till studion@mixmegapol.se. Du kan vinna presentkort på McDonald's. Kan du bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company.

0: Det är Mix Megapol. Jag skulle bara vilja påminna om att idag så drar vi igång en ny tävling. Vi kommer att hylla en mamma måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, apropå att det är mors dag till helgen.
1: Känner du en mamma som du tycker är toppen, gå in och nominera henne så kanske vi ringer upp och får en present.
0: Ja, och säger
1: mixmegapol.se.
0: Hurra, säger vi också. Jättemycket. Hurra för alla mammor. Det här är Mix Megapol. Är du sugen på både äldre och nyare låtar och hitta helt rätt?

0: Det är Mix Megapol och vi får besök av Cassiopeia om en stund. Jag tänkte så här, det är ju internationella nörddagen idag.
1: Ja.
0: Vad är det nördigaste hon gör?
1: Det måste vi fråga.
2: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
0: Klockan har blivit 4. Det här är Mix Megapol och det är dags för nyheter.
1: Och här ska vi börja i Malmö där en man nu har erkänt att han var ansvarig för trafikolyckan där en 15-årig flicka dog efter att ha blivit påkörd vid Södervärn. Han misstänks för grov vårdslöshet i trafik och vållande till annans död. Han misstänks också ha kört vårdslöst på fler platser även före olyckan och polisen söker vittnen som kan ha sett något under fredagen. En tidigare SD-politiker stämmer tidningen ETC. För 2 år sedan skrev de i en artikel att mannen var organiserad i högerextrema rörelser samtidigt som han hade uppdrag för Sverigedemokraterna. Det här hävdar han är grovt förtal och rättegången kommer äga rum nästa år, det skriver tidningen Journalisten. Och vi ska avsluta i Göteborg, för det gick inget vidare i förmiddags när det var premiärtur i stan för en självkörande buss. Vid 11-tiden krockade den här bussen med en spårvagn i centrala Göteborg och orsakade totalstopp för trafiken vid Vasaplan. Bussen fick plåtskador, inga av passagerarna ska ha skadats. Och det är än så länge oklart om Västtrafik tänker fortsätta köra de här bussarna eller inte.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Allra soligast har det varit idag i Götaland. Det ska klarna upp på de flesta håll under eftermiddagen och kvällen faktiskt. Men i större delen av fjällkedjan och i norra Norrland, regn. Imorgon, ska jag säga tråkiga ordet, regn igen här. Imorgon ska det regna i både Norrland och i Svealand. I Götaland, däremot växlande molnighet. Lite varning här, det ska vara rejält blåsigt i mellersta och södra landet imorgon. Det kan bli storm i Svealand imorgon eftermiddag.
1: Vet du vad jag rullade fram ur förrådet igår kväll?
0: Jag skulle kunna säga så många konstiga saker.
1: Min aircondition förstås i sovrummet.
0: Du har så många prylar. Alltså, ingen som har så många prylar med sladd som du.
1: Men, ja, okej.
0: Men jag kanske vill låna. Det är inget negativt. Cassiopeia strax här i Mix Megapol.

0: Klockan har passerat 4. Det är Mix Megapol med Madde och Robin. Du, Cassiopeia har vi ju sett göra succé i Melodifestivalen.
1: Ja.
0: Men hon gör annat också, eller hur?
1: Ja, hon skriver ju låtar både till artister i Sverige och utomlands.
0: Nu har Cassiopeia släppt sitt första album, Nothing Lasts Forever. Välkommen till Mix Megapol.
2: Tjena, tjena, tack, hej.
0: Jag älskar ditt album.
2: Tack. Nu kommer tårarna. Nej, men jag blir otroligt glad att höra, för att det är ju så himla personligt och någonting som jag känner att jag visar en sida av mig själv som också har varit lite läskigt och typ öppna upp.
0: Dina mellolåtar är med, men sen så är det ju lite ny musik också som kanske är lite så mer nertonad än din vanliga image. Vad hittar du förresten alla dina fantastiska kläder som du brukar bära?
2: Ja, det är second hand.
0: Oh, men det finns ju många. Har du några, vet du liksom var du ska leta?
2: Mycket när man är i andra länder, alltså Tokyo, och när jag är i Seoul.
0: För mig som är 1,76 är det ju helt hopplöst att hitta skor till exempel i. Jag har varit i Tokyo, jag har ju den absolut största storleken.
1: Är det dit jag ska 40? Åka och hoppa?
0: Ja, du ska åka till Tokyo och köpa kläder.
2: Men 40, det är väl inte så stort?
0: Inte i Sverige. Men nej, där var det liksom, de blir det så här, vad är åran? Jag ska ut och åka. Så känns det.
2: Du får gå in på Bigfoot Store liksom.
0: Ja! Här kommer jag, get in från de stora skogarna. Har du skor till mig?
2: Oh no.
0: Men hur färgglad är du när du är privat och bara är hemma i soffan?
2: Då är jag inte så krimskrams när jag går runt hemma. Då har jag typ mjukis på mig.
0: Men är de liksom rosa med röda streck och stjärnor? Eller kan du köpa ett par grå?
2: Jag kan köra svart overall ibland när jag går ut med hunden.
0: Det är så?
2: Det är så.
0: Men du måste ju ha helt galet mycket roliga kläder hemma.
2: Man kanske ska öppna en liten second hand store.
0: Wow. Och inredningsprylar också i samma färg. Oh, vad härligt.
2: Och mina tavlor som jag målar.
0: Och du gör det också?
2: Ja.
0: Vad är det för tavlor?
2: Jag målar figurer och sen fyller jag i med färg.
0: Ja, det är väl det som brukar vara målning,
1: eller? Ja. Inte rimligt ändå.
2: Åh, jag säljer den där perfekt.
1: Har du sålt en tavla?
2: Aldrig.
1: Va?
2: Nej. Inte än. Nej, inte än. Men någon gång hade jag velat ha en utställning.
0: Jag kommer!
1: Ja.
0: Cassiopeia är här. Det är internationella nörddagen idag. Vad är det nördigaste Cassiopeia gör?
1: Det måste vi få veta.
0: Det får vi strax i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, välkommen. Internationella nörddagen idag. Vi älskar ju nörderi.
1: Ja, det gör vi.
0: Cassiopeia är här. Vad är det nördigaste du gör?
2: Bananprojektet som jag har ihop med min polare Jonas.
0: Mm-hmm. Ni äter banan?
2: Vi fotar bananer. Bananskal som folk har slängt på marken. Och så har vi liksom typ nästan 500 bilder av bananskal som vi har fotat över hela världen när vi har varit på resor.
0: Riggar ni det någonsin? Kan du säga till mig, hörru Madde, gå och släng bananskal där så ska jag...
2: Det är fusk.
0: Ja. Mm-hmm.
2: Det får inte jag.
0: Har du någonsin sett någon halka på ett bananskal?
2: Nej.
1: Det där är en sån konstig grej vi säger.
0: Nej, men det är halt som tusan.
1: Ja, men vem? Har det hänt?
0: Alltså en gång antagligen, och sen spred det sig över världen det här ryktet.
2: Man kanske ska testa själv hur halt det är om man liksom lägger upp ett skal och så ser man.
1: Ja, det är nästa filmar. Del av projektet.
2: Ja.
1: Ni filmar när ni halkar på bananskal.
2: Ja.
1: Men kan man se de här bilderna någonstans?
2: Vi har pratat om att ha utställning länge, men någon gång kommer vi på tummen nu och öva.
0: Du, finns det någon skillnad på Cassiopeia och Moa?
2: Egentligen inte. Det var liksom ett artistnamn som jag tog 2010. Så det har liksom varit med mig så himla länge. Det är inte som att jag går in i en roll. Utan det bara har blivit två namn. Och folk kallar mig väldigt mycket olika. Cassi, Moa. Och mitt fulla låtskrivarnamn är Moa Cassiopeia Karlebäck.
1: Mm.
2: Så att jag försöker.
0: Men du ska inte lägga till det då? Alltså på riktigt, Skatteverket lägga till det?
2: Oj, det har jag aldrig tänkt.
0: Vi har ju, på morgonen heter ju producenten Lasse, men han kallas ju för Gullige Dansken. Och han har nu på fullt allvar lagt till Gullige Dansken i sitt namn.
2: Oh.
0: Så han heter det på riktigt.
2: Ja, men man kanske ska göra det. Nu planterade du en liten idé.
0: Ja, det gjorde jag. Cassiopeia, aktuell med albumet Nothing Lasts Forever. Tack för att du kom och hälsade på i Mix Megapol.
2: Tack för att jag fick komma hit.

0: välkommen till Mix Megapol. Cassiopeia har lämnat studion.
1: Ja, i sina schackrutiga byxor.
0: Ja, och jätteroligt att ha det här. Nu på söndag är det mors dag. Och vi på Mix Megapol tillsammans med våra kompisar på Triss, vi tänkte vi skulle hylla en mamma om dagen.
1: Ja, gå in och nominera en toppenmamma på mixmegapol.se så kanske vi ringer henne och överraskar om bara en liten stund.
2: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
3: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng. La, la, la.
2: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.

0: En mamma värd att hylla i samarbete med Triss. En skraplott från Svenska Spel med 18-årsgräns.
1: Mors dag på söndag. Fram till dess ringer vi härliga mammor varje dag.
2: Nu är det dags.
3: Ja, Laila.
1: Hej Laila. Vi ringer från Mix Megapol.
3: Jaha, okej.
1: Okay. Hej, det är Madde och Robin.
2: Hej, hej.
3: Hej.
2: Ringer vi och stör dig?
3: Nej, jag sitter på altanen och bläddrar i en liten tidning här.
1: Ja, vad mysigt. Det är så här, det är ju mors dagtider och vi har en grej nu varje dag där vi hyllar fantastiska mammor. Och vi har hört att du är en sån fantastisk mamma.
3: Oj då.
2: 4 barn, 11 barnbarn, 3 bonusbarnbarn och 14 barnbarns barn.
3: Nej, då har du tagit fel.
4: Nej.
1: Vänta, vi har med Carola på telefon också. Din dotter, hej!
4: Hej! Du har 4 barn, du har 11 barnbarn, 3 bonusbarnbarn. Och sen har du... Det är så svårt att räkna dem. Möjligt att det kanske skrev fel på en siffra, men...
1: Jag känner att ni får reda ut det här någon dag.
4: Ja, det får vi göra. Men mamma har en väldig massa barnbarn.
3: Ja,
4: okej.
3: Okay. Mm.
1: Men du Carola, vad är det bästa med din mamma?
4: Att hon alltid finns där, alltid ställer upp och är där för alla liksom. Och hur hon gör det med alla dessa ungar och alla håll, det vet jag inte.
2: Berätta Laila, hur gör du?
3: Jag vet inte. Jag försöker hålla kollen på dem, men det är inte så lätt.
1: Nej, vi hör ju det.
3: Det jobbigaste är alla födelsedagar.
1: Men du måste ju få sjukt mycket presenter när du fyller år, när du har så många barnbarn och så.
3: Ja, det händer väl.
2: Det verkar ju som att du lyckas i alla fall Laila, för att nu har du blivit nominerad som en av Sveriges bästa mammor.
3: Vad innebär det då?
2: Det innebär att vi kommer skicka dig 3 stycken trisslotter och 1000 kronor som du får göra vad du vill för.
3: Oj! Det var inte illa.
1: Ja, och köp inte något present till barnbarnen nu, utan köp något till dig själv.
2: Nu är det till dig det gäller.
3: Ja, får försöka med det i alla fall.
1: Men ska vi ringa imorgon då? Gå in på...

0: misstag. Mix Megapol, det är måndag. Det innebär ett nytt avsnitt av Vetenskapens värld. Första ögonkast. Vetenskapens värld.
1: Ja, 2000.
0: Går Vetenskapens värld fortfarande?
1: Självklart, det finns ingen gräns i vad man kan lära sig om sin omvärld.
0: Nej, men man lär sig saker i Gift i första ögonkastet också. Nu är det parhelg till exempel. Och sådär. Man lär sig saker, man börjar prata med varandra och sådär. Börjar ifrågasätta sin relation, eller så blir relationen starkare.
1: Så är det i Vetenskapens värld också.
0: Man lär sig om amöbor och börjar ifrågasätta sin egen relation. Det är Mix Megapol, där du får den perfekta mixen. Man får titta på precis vad man vill.

0: Klockan är snart 5, det blir en kändiskoll. Det ska handla om en väldigt känd programledare som nog är rätt less på att bo i hus.
1: Jaså, okej.
0: Och så ska det handla om en väldigt känd influencer som har gjort något man absolut inte får göra. Kommer de ta medaljen ifrån henne? Mm. Vi ska reda ut här om ett ögonblick.
2: Linnea Henriksson i studion. God morgon, Linnea.
3: God morgon.
2: Har du det mysigt?
3: Jättemysigt. Jag råkade dock dra ett litet näshår, tror jag. Det är så jävla ont. Och jag bara börjar gråta. Det är liksom sån drama här i min egen lilla värld.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Miriam Bryant började sjunga redan i skolan. Hon släppte sina första skivor redan innan hon var med i Så mycket bättre. Efter sina tolkningar av bland annat Niklas Strömstedt och Sven-Bertil Taube blev hon igenkänd överallt.
1: Ibland är det skitball och jättekul och sen man blir stolt. Och sen ibland så är det lite jobbigt, så måste man lära sig hantera det.
0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Det här är Mix Megapol. Nu är klockan 5 och du ska få nyheter.
1: Och vi ska börja i Malmö där en man nu har erkänt att han var ansvarig för trafikolyckan där en 15-årig flicka dog efter att ha blivit påkörd vid Södervärn. Han misstänks för grov vårdslöshet i trafik och vållande till annans död. Han misstänks ha kört vårdslöst på fler platser även före olyckan och polisen söker vittnen som kan ha sett något under fredagen. Flera myndigheter genomförde en stor insats idag mot ett företag som driver HVB-hem. Företaget misstänks för ekonomisk brottslighet och 3 personer misstänks också för koppling till våldsbejakande extremism. I en kommentar på polisens hemsida säger de att det är viktigt att få bort oseriösa aktörer i HVB och familjehem som ansvarar för barn och unga med särskilda behov. Och den 2-åriga pojke som försvann igår i Nordmaling hittades efter 14 timmar utomhus efter en massiv sökinsats. Lilla Lukas hittades 20 minuter från sitt hem av Försvarsmakten. Han undersöktes på sjukhus men ska inte ha kommit till skada. Och så här lät det när Västerbottenskuriren träffade familjen idag. Vi hör pojkens farfar Nikolaj.
2: Jag är jätteglad. Han är här. Jag drömmer inte.
0: Vad betyder det att det var så många som hjälpte till att leta?
2: Hur kan du beskriva? Utan de hade ju hinnat något. Det på jämfört.
1: Otroligt.
0: Skönt att jag kunde prata nu.
1: Nej, det är det känns så fint okay. Att det gick bra.
0: Ja, ska jag trycka på knappen?
1: Tryck på knappen.
0: Ja, tack.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det ska klarna upp på de flesta håll nu under kvällen faktiskt. Men i större delen av fjällkedjan och i norra Norrland fortsätter regn. Imorgon regn i både Norrland och Svealand, i Götaland växlande molnighet. Det ska vara jätteblåsigt i mellersta och södra Sverige imorgon. Det kan till och med bli storm i Svealand imorgon eftermiddag.
1: Man håller i sig alltså.
0: Ja, knyt fast studsmattan om du har någon sån i din trädgård. En liten kändiskoll om ett ögonblick. Det här är Mix Megapol. Det är här du får den perfekta mixen. Du får också Robin!
1: Och Madde!

0: Mix Megapol, det är dags för en kändiskoll. Influensen Alice Stenlöf sprang Göteborgs varvet i helgen. Kanske du också, det är du som lyssnar. Heja, heja i så fall.
1: Heja.
0: Det gick jättebra för Alice, men hon gjorde en grej som man inte får göra.
2: Ja, fuskade hon?
0: Nej, ja, så här. Hon var inte anmäld, utan hon tog sin kompis nummerlapp och satte den på sin egen mage. Så det stod Ida Louise. Så att Ida Louise är den som har blivit diskad. Men Alice får då inget officiellt resultat.
3: Ja, tråkigt.
0: Men hon var jätteduktig. Anledningen till att man måste ha sin egen nummerlapp är att om det händer någonting, man svimmar, skadar sig, så måste de ju veta vem det är.
3: Såklart.
0: I helgen hölls något som heter Enhanced Games för första gången. Det här är en idrottstävling där deltagarna är dopade. Det är själva tanken att man ska vara dopad för att se hur mycket man kan prestera om man pillar i sig en massa saker.
1: Det låter inte så hälsosamt.
0: Nej, och det blev ingen succé. De sa att alla rekord kommer att slås, ett rekord slogs. Stefan Holm säger att han hoppas att hela den här grejen själv dör. Och så ska vi prata om Carina Berg och hennes man Erik. För 2 år sedan så köpte de ett hus och så tänkte de, gud vad skönt, vi behöver inte renovera. För de hade hållit på med jättemycket renovering i förra huset och sommarhuset.
3: Då tänkte de att nu ska vi slippa
0: det. Vi ska bara sitta här, så blev det ju inte då självklart.
3: Såklart.
0: Det var mögel på vinden och det skulle fixas och nu har också runnit vatten längs väggarna. Och det regnar in, det är hål i taket, så väggen har ruttnat på sina ställen.
3: Och plötsligt så blev jag väldigt nöjd igen med att jag bor i lägenhet.
0: Ja, vet du, jag undrar om inte Carina längtar ditåt. Hon konstaterar att jaha, det är så här det är att ha hus tydligen. Och det var kändiskollen idag. Det här är Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol, klockan har passerat 5. Lön idag för många människor.
1: Mm-hmm. Kul.
0: Jag har beställt sandaler, sommarsandaler. De är rosa, det är glitter och någon regnbågsskimrande tjosan.
1: Är det med diamanter?
0: Ja, riktiga diamanter. Jag hoppas att pricka rätt storlek på det, jag var lite osäker.
1: Nej, men sluta. Kul.
0: Har du beställt något?
1: Sladdar,
0: ja.
1: Som vanligt.
0: Då är livet som det brukar vara. Ja, Mix Megapol, välkommen. Vill du ha både nyare och äldre låtar så är det här helt rätt radiostation för dig.

0: Det är Mix Megapol, klockan är snart 17:30. Säkert många som är på väg hem från jobbet just nu.
1: Ja.
0: Då är man ju helt mosig i huvudet. Man vill bara komma hem och sätta sig i soffan. Men det är ju sällan livet är så. Det är säkert massor med saker som ska göras idag. Känner du att du behöver lite extra energi så här på kvällen, så ska vi fixa det. Vi ska spela en av världens gladaste låtar strax.
1: Jaså, vilken är det?
0: Ja, vi kör ju den perfekta mixen. Jag tänkte så här, jag kör 3 sekunder för att se om du och den som, alla som lyssnar kan lista ut vad det är. Den här låten ska du föra hela av strax. Älskar den. Det här är Mix Megapol.
2: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6 juni. Mix Megapol, den perfekta mixen.

0: Det här är Mix Megapol. Varmt välkommen, det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Ska vi lyssna på en klassisk låt om astma?
1: Va?
0: Ja, men lyssna på början på den här.
2: Varje gång det tystnar.

0: Där var den himla glada låten du fick 3 sekunder av för en liten stund sedan. Mix Megapol och Bruce Springsteen.
1: Kallar du det för världens gladaste låt?
0: Japp.
1: Ja, Rosa helikopter har inte en chans.
0: Du, den kommer vi spela när vi slutar sända.
1: Ja, ja.
0: I bara din telefon.
1: Ja, det går bra.
0: Kommer vi lyssna på den.
1: Ja.
0: Mix Megapol, 25 i måndag kväll. Varmt välkommen hit oavsett vad du gör. Det är Madde Robin som håller dig i sällskap. Det här är Mondo. Alltså Armand Duplantis. Jag kan sjunga också. Feeling myself, Mix Megapol.

0: Klockan är snart 6, det är Amanda och Robin på Mix Megapol. Imorgon gästas vi av Daniel Norberg, programledare för Bingolotto.
1: Mm, du hade någon fråga om hans lugg.
0: Det verkar vara väldigt noga med den där luggen.
1: Ja, okay.
0: Hur noga då?
1: Ja, exakt.
0: Och sen har jag hört rykten om att han har en hobby som piper.
1: Ja, just det.
0: Det måste och det är inte det att han stoppar in saker i mikron, så det är klart efter 2 minuter. Den är helt annan, så det ska vi reda ut imorgon. Alldeles strax, Erik Myrlund, han fortsätter ge dig den perfekta mixen. Har du precis börjat lyssna och tänkt, vad är det då? Ja, men det är äldre låtar, sådana man kan sjunga med i.
1: Mm-hmm.
0: Men så vill man ju känna att man hänger med. Så du får nya låtar också. Det är bara stanna kvar.
2: Sätter du aluminiumfoliet som du gjorde nu utan på strumpan eller ska den innanför strumpan?
3: Utan på strumpan eller skor.
2: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
3: Nej.
4: Jag har sett det på sociala medier.
3: På sociala medier.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Mix Megapol.

0: Och det här är originalet.
1: Tack så mycket Madde och Robin för en härlig måndags eftermiddag. Nu tar jag Erik Myhlund över klockan 18 och kanalen heter som vanligt Mix Megapol.
2: Och är nyheterna som börjar med den tvååriga pojke som försvann igår i Nordmaling. Han hittades efter 14 timmar utomhus efter en massiv sökinsats. Pojken hittades 20 minuter från sitt hem av Försvarsmakten. Han undersöktes på sjukhus och ska inte vara skadad. Hans familj säger att han var inte för kall och inte för hungrig när han återfanns. Och nu vill familjen också visa sin tacksamhet till Sverige och alla hundratals som hjälpt till i sökandet. En tidigare politiker från Sverigedemokraterna stämmer tidningen ETC, rapporterar journalisten. Det handlar om en 2 år gammal artikel där ETC skrev att ex-politiken var organiserad i högerextrema rörelser samtidigt som han hade uppdrag för SD. Det här hävdar han i grovt förtal. Rättegången den ska äga rum under nästa år. Och helgen bjöd på härlig sommarvärme i stora delar av landet, och det var inte bara Sverige utan även Storbritannien som hade det riktigt varmt. Igår var den varmaste majdagen på 79 år där, och natten till idag var den varmaste majdagen som man någonsin registrerat. London, de har idag orange varning och upp till 35 grader varmt. Södra Sverige, de fick smaka på en del av den brittvärmen, men för resten av Sverige gäller idag kyligare väder från Ryssland. Det var nyheterna, jag heter Maria Granström.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Tisdagsvädret bjuder på växlande molnighet och lokala skurar. Temperaturer i Norrland från 10 till 16 grader och Svealand och Götaland, ja men från 16 till 23 grader som allra varmast. Och det verkar bli på Öland imorgon. Grattis till er. Nu drar vi igång kvällens perfekta mix och vi börjar med en cover. EJ's version av Utan dina.

Urban, det är du som har namnsdag denna löningsmåndag. Stort grattis är vi på Mix Megapol. Och så grattis till Samir Badran och Petter som fyller år. Självaste Gandalf också, Ian McKellen, blir 82.

Hörrni, på söndag är det morsdag och du vet väl att du kan nominera din mamma inne på mixmeapol.se och på så sätt vinna trisslotter och bli uppmärksammande hos Gry och morgongänget. Surfa in, som vi gamla säger, in på mixmeapol.se.

0: Ja, det är väldigt bra låt, Alex Warrens Fever Dream. Man får liksom en liten diskokula över skallen när man lyssnar på den här disco-osande låten. Strax i den perfekta mixen tänkte jag bjuda på en sån här låt som fick många av oss att önska oss en synt i julklapp, och så blir det en liten allsångslåt också.
1: En riktig svensk sommar, så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje, och de skrattade och sjöng.
1: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska. Mix Megapol.

åldras långsammare, det är väl härligt. Vet du, forskare har tagit reda på hur vi ska göra. Man ska gå på museum, man ska virka, man ska hålla på och måla. Alltså göra lite kreativa saker. Det gör tydligen att vi åldras lite långsammare.

0: här är en mäktig låt, Queen, The Show Must Go On, här i den perfekta mixen. Klockan nu börjar närma sig 19.00. Vi ska få en till otroligt mäktig låt alldeles strax, som jag misstänker att du inte har hört för ett tag.
1: Jag skulle gå in i en taxi. Och först kunde jag inte gå in i taxin, för att det fanns liksom inget handtag.
2: Det är infällt i dörren.
1: Ah, ja, okej, okay, det var ju lite så pinsamt så. Och sen så åkte jag min taxifärd. Sen kunde inte jag ta mig ut ur bilen.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
6: Mix Megapol.

0: Megapol är blandningen viktig. Om vi först spelar en skön reggelåt så kanske något rockigt kommer efter. Efter elgitarrer blir det pop. Och sen kanske något från dansgolvet. Det är den perfekta mixen. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Växlande molnighet i morgon och lokala skurar. Det är väl passande tisdagsväder. Ganska så varmt på Öland. 23 grader ska det bli som mest. I övriga landet 10-16 grader. I Norrland och i Svealand och Götaland från 16-21 grader. Klockan har passerat 7. Mix med på kanalen, Erik Mühlen heter jag. Jag sköter musiken så får du fokusera på det du behöver göra här denna måndagskväll.

Otrolig röst hon har, Bonnie Tyler. Hörrni, den perfekta mixen, den bjuder på en sån där härlig smäktande ballad till nya låtar från årets Melodifestival. Får vi Kimberleys Eternity. Välkommen.

0: Big Mountains, Baby I Love Your Way. Tack för den. Och något annat man blir väldigt glad över, det är det här.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonald's.
0: Med dagens bensinpriser bestämde sig en man i Georgia, USA, för att spara pengar genom att köra ett mindre fordon. Mycket mindre, ska jag säga. Molly Hightower byggde om en Barbie Dream Camper leksaksbil till en fullt fungerande vägfordon. Den 30-åriga hantverkaren spelade ungefär 2 månader på att modifiera en batteridriven leksak, det här batteridrivna leksaksfordonet, genom att montera det på en go-kart chassi och installera en liten motor från högtryckstvätt. Den lilla rosa fordonet kan komma upp i 88 km och kostar bara cirka 30 kronor att tanka. Äntligen, säger jag, ett fordon som faktiskt till och med jag skulle kunna fick parkera med. Det är roligt ändå när folk tar saker i egna händer och gör någonting. Det där var kvällens glada nyhet, och du vet väl om att du kan mejla din glada nyhet på studion@mixbjörnpol.se och vinna ett presentkort på McDonald's. Så du kan bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Hey.

0: Mix Megapol är kanalen som bjuder på sina gamla klassiker som du kanske har glömt bort och en gång älskade, till att också få helt nya låtar. Du ska få en från en av Sveriges absolut bästa sångröster, om du frågar mig, alldeles strax.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6

måndag kväll och Erik Myhlen i studion, den perfekta mixen, går från en sån här fantastisk tryckarlåt av Scorpions till en helt ny låt. Ja, en av Sveriges absolut bästa röster om du frågar mig, Molly Hammar. Hon har ju släppt ny musik, det är vi väldigt glada för. Här kommer Aldrig ensam igen på Mix Megapol.

Hörru, vi håller på och ber dig som lyssnar nu att gå in på mixmegapol.se och berätta varför just din mamma är bäst i världen. Så kanske morgongänget, Gryga morgongänget, ringer upp och hyllar just din mamma i radio. Hade inte det varit kul? Och mamma får också trisslotter. Det är inte dumt alls. Och 1000 kronor att göra något roligt för. Gå in på mixmegapol.se. Mamma hon

0: Den perfekta mixen, den fortsätter alldeles strax. Vi ska få en låt som påminner om tiden då du använde alldeles för mycket hårgelé.
1: Jag sov över hos Per på Backen, min kompis, en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabattar. Och det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabattar.
2: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Den här låten i den perfekta mixen handlar om Sovjetunionen. Scorpions var ett av få band från västvärlden som fick spela i Moskva på 80-talet. Efter besöket där skrevs den här låten, som handlar om att östvärlden förändrades. Man skulle kunna tro att ryssarna blev sura, men Scorpions blev faktiskt inbjudna till Kreml. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Växlande molnighet imorgon i landet. Och, men ganska så varmt om man bor på Öland. 23 grader ska det förväntas det bli där. Väldigt, väldigt trevligt. Kommer att spricka upp i södra delen av landet under kvällen. Men lokala skurar kan förekomma. Temperatur då, från 10 till 16 grader i Norrland och i Svealand och Götaland 16 till 21 grader. Ja, men förutom Öland då, ni får 23. Myspys på er. Här kommer 18s i den perfekta mixen på Mix Megapol.

Och ikväll när du går och lägger dig, då finns det en sovposition som är den absolut bästa, och det är att ligga på sidan enligt forskning. Ligga på rygg, ja, men det kan ju göra att man snarkar. Det är ju jag, men jag har alltid legat på sidan eller på mage. Mage är sämre dock för nacke och svank och sådär, men sidan, det blir det ikväll. Jag testar i alla fall.

Men det är inte roligt att vissa låtar bara liksom kan kasta en tillbaka. Jag hamnar 96, klassresa på väg från Hälsingland till Gotland där vi ska vara en vecka. Dock inte den här versionen, utan det var ju populärt då på 90-talet att göra smurf-hits. Man tog en cover och så sjöng man smurfarna, det var så här pipiga röster. Och den här låten, den påminner mig alltid om just Gotland.

0: Måndag kväll, Erik Myhlund i studion, tänkte bjuda på en otrolig låt som gör att jag alltid blir pepp och glad trots att det är måndag och även om man vet att det är tisdag som är veckans tråkigaste dag imorgon. Du ska få en låten alldeles strax.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje och de skrattade och sjöng.
1: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.

0: Bon Jovi startade 1983 och håller fortfarande på. De fick riktigt stora hits redan i mitten av 80-talet. Och en av deras största hits är skriven av en svensk, Max Martin.
1: You could be a great singer and end up working on a cruise ship. What really matters is, do you have the song and are you able to convey that message?

Underbar låt. Always on my mind, Pet Shop Boys i den perfekta mixen. Och vi gör ju det, vi hoppar i tid och rum fram och tillbaka och bjuder på låtar du kanske har glömt bort att du en gång älskade. Men så får också lite ny musik som det gäller att ha lite koll på. Taylor Swift, Opalite, kommer här på Mix Megapol.

Hörrni, på söndag då är det dags morsdag. Jag vet inte vad du ska köpa för någonting. Jag ska ju fira min flickvän och även mamman till mitt barn. Alltså det är en och samma person, det är två olika personer. Det blir, jag tror att jag vet vad jag ska köpa. Men vad du kan göra, det är att gå in på mixmegapol.se och anmäla din mamma. Alltså inte polisanmäla, utan lägga en kommentar om varför hon är den bästa mamman. Då kan hon bli uppringd av Gry och morgongänget, vinna 3 slotter och även 1000 kronor att göra något kul för. Gå in på mixmegapol.se.

0: Klockan snart 9 här denna måndag kväll. Jag tänkte byta på en väldigt, väldigt fin låt här alldeles strax, som inte jag har hört i alla fall på 10 år. Det är det som är lite kul med den perfekta mixen.
1: I've heard people say that greed oh moranjanga. They give us so much of that sweet

Den perfekta mixen. Klockan har passerat 9. Erik Myhlund heter jag som håller dig i hand här. Jag ser till att du har musiken så kan du fokusera på det du behöver göra. Nu ska vi upp på dansgolvet. Vi tar hjälp av September.

Vi säger stort grattis till Urban, det är du som har namnsdag. Jag känner bara en Urban. Polares pappa körde busschaufför Urban. Fantastiskt. Stort grattis om du lyssnar. Hörru du, vi tänkte bjuda på Paul Abdul här nu. Det här är Straight Up.

0: Den här låten fick mig att vilja lära mig att spela gitarr när den kom. Allt för att imponera på tjejer. Funkade sådär. Hörrni, strax en låt som, ja, det är en sån där stjärna som kommer liksom att hålla för alltid, kan jag lova. Häng kvar.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6 juni.

Vi kastar oss fram och tillbaks i tid och rum i den perfekta mixen. Från Bruce Springsteen ska vi nu till en, ja men för i våra öron, i Sverige i alla fall, ganska ny röst. Men det här är en röst som låter så otroligt etablerad. Det känns som att det är en gammal själ som varit med om mycket. Men hon är bara 20 år gammal. Senast Spyro, har du inte hört Die on this hill, så kommer den här på Mix Megapol. Got me.

oj. Den här låten. Det är sådana som jag har glömt bort, men som jag lyssnade på otroligt mycket under perioder i livet. Det är fantastiskt. Sandra med Everlasting Love. Otrolig låt. Hörrni, något annat otroligt är ju alla mammor. På söndag är dags mors dag. Du kan ju anmäla din mamma inne på mixmeapol.se och berätta varför hon är den bästa mamman. Då kan hon bli uppringd av Gry och morgongänget. Och det är ju fantastiskt. Kan hon få höra en fin, varför du har skrivit för fint. Och vinna trisslotter och 1000 kronor att göra något kul för.

0: här denna måndag kväll. Jag sköter musiken, så får du fortsätta pyssla på med det du behöver göra där hemma.
1: Nej, men jag tänker på när vi pussades, du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

har vi den. Måndag, Feeling Myself i den perfekta mixen. Väldigt bra låt, väldigt vårig, somrig och grymt han sjunger också. Han är inte bara bra på att stavhoppa, alltså. Man blir lite avundsjuk. Här kommer Avicii på Mix med Apollo.

Ja, ni, på midsommar då kommer det vara många som skrålar den där mitt i natten när det är så ljust på himlen och en sån här klassisk sommarnatt. Förhoppningsvis inte klassiskt midsommarväder, utan att det kan vara lite sol i landet. Kan väl få hoppas på. Vi ska ta och byta dansgolv lite grann. Vi ska hänga upp en liten diskokula i backspegeln, eller i köket, eller på toaletten, vart du än är. Här kommer Alex Warren. Det här är Fever

0: Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Klassiker, säkert många som stod och vickade på höfterna någonstans i vårt avlånga land nu. Och vi ska fortsätta vicka lite på höfterna. Vi ska få det senast från en av världens absolut största popstjärnor.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.
3: Mix Megapol.

macka eller vad du nu gör. Kan du påminna om att heter Urban så har du fortfarande namnsdag en liten stund till i alla fall. Stort grattis säger vi på Mix med Apol. Bruno Mars har ju släppt nytt, det kanske du har koll på. Jag måste säga att den här låten växer och växer för varje gång jag hör den. Har du inte hört I Just Might?

på söndag, då är det dags morsdag. Och inne på mixmeapol.se så kan ju du anmäla din mamma och berätta varför hon är den bästa mamman. Då kan det bli så att din mamma blir uppringd av Gry och Morgongänget och vinner trisslotter och 1000 kronor att göra något kul för. Gå in på mixmeapol.se.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Kommer du ihåg den ryska duon som släppte en hel drös med låtar runt millennieskiftet? Fantastisk musik var det som kom därifrån. Nu har ju en av Finlands absolut största stjärnskott, eller popstjärnor, Robin Packalen, gjort en cover på Running Through My Head. Lyssna på det här, för det här är riktigt, riktigt bra.

Löningsmåndag är ju inte lika roligt men som en löningfredag. Men det är roligt vad som får lön idag. Sen vet jag att det är några som får på onsdag och några lite senare på veckan. Men till oss andra, må det vara få räkningar att betala.

0: misstag. Jag har aldrig skrikit va så mycket efter att ha hört ett gäng som vann Eurovision Song Contest. Det här är runt millennieskiftet och det var sjukt otippat att de skulle vinna. Vilken låt det är får du höra alldeles strax.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6 juni.
2: Mix Megapol.

På söndag är det dags, mamma. Min mamma Spaniorska, där är mors dag en annat datum. Men i Sverige så är det ju mors dag nu på söndag. Och du kan ju anmäla henne inne på mixmeapol.se och helt enkelt skriva någonting fint om henne. Och då kanske det är din mamma som blir uppringd av Gry och morgonhänget. Och så vinner hon trisslotter. Och så är det 1000 kronor att göra något kul för. Gå in på mixmeapol.se alltså. Nu, Olsen Brothers, här är Fly on the Wings of Love. Och Mix Megapol.

0: Jag, Erik Myhlund, jag tackar så mycket för mig och lämnar över till nattens perfekta mix som kommer hålla dig i sällskap under hela natten. Och imorgon bitti 06.00, då är de tillbaka igen.
1: Sen jag började jobba med så har det börjat bubbla upp känslor i mig. Det känns ovanligt, tycker jag.
2: Du, du läckte tills ikväll.
3: You like it next to
2: me. En gång, ingen gång, nej.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
1: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng. La, la, la.
0: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.

0: vi rent spekulativt nu. Vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test? Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6.